här i nattens konsert spelar en norsk-dansk duo. Ludvig Kudem på violin och Valdemar Wenzel Most vid pianot. De inledde konserten med Mozarts sonat nummer 22. Och härnäst spelar duon Johannes Brahms violinsonat nummer 1 i G-dur.

I nattens konsert möter vi Ludvig Gudem på violin och Valdemar Wenzel Most som spelar piano. Vi hörde precis Brahms första violinsonat i G-dur. Och innan de ger sig i kast med César Francks sonat bjuder de som mellanspel Olivier Messiaens tema med variationer.

Ludwig Gudem violin tillsammans med pianisten Valdemar Wenzel-Most spelade här Olivier Messiaens tema med variationer. Och duon avslutar nu konserten här i Notturno med César Francks violinsonat i A-dur.

Vi har hört nattens konsert som avslutades med César Francks violinsonat i A-dur. Musikerna här var Ludwig Kudem violin och Valdemar Wenzel Most piano. Men vi får höra ett litet extra nummer. Fritz Kreislers Kärleks sorg, Liebesleid.

Som extra nummer i nattens konsert hörde vi Fritz Kreislers Kärlekssorg, Liebeslied, framförd av duon Ludvig Kudem, violin, och Valdemar Wenzel-Most, piano. Om en liten stund väntar en Mozart-symfoni, men vi lyssnar först till ett orgelstycke av Beethoven.

Organisten Rob Nederlof spelade två stycken Allegron av Ludwig van Beethoven. Och nu är det Danska Radions konsertorkester som spelar Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 36. En symfoni som Mozart skrev under 4 dagar i Linz på väg hem till Wien.

Vi har hört Peter Benoits högmässa komponerad 1860 med tenoren Donald George samt Bryssels filharmoniker och flera belgiska körer, allt under ledning av Alexander Rabari. Du lyssnar på Notturno i P2, Sveriges Radio. Och nu fortsätter programmet med Johan Bahelbels kanon och gig.

Tasmanian Symphony Chamber Players under ledning av Barbara Jane Kilby spelade här Johann Bachelbels kanon och gig i D-dur. Vår nästa tonsättare Sergio Natra är mest känd för sina tonsättningar för harpa. Här kommer en sonatina.

Harpisten Rita Constanzi spelade här en sonatina av Sergiu Natra, som föddes i Rumänien men han emigrerade till Israel i början på 60-talet. Pianisten Simon Drobczewski bjuder nu på ett scherzo av Frédéric Chopin.

Frédéric Chopins scherzo nummer 3 i sismoll spelades här av pianisten Simon Tröpcheski. Och härnäst sjunger den slovakiske tenoren Peter Tvorski. Vi hör Fausts aria ur tredje akten i Charles Cunauts opera Faust.

Ondrej Lenard dirigerade Slovakiska radions symfoniorkester och tenoren Peter Tvorsky sjöng Fausts aria ur tredje akten i Charles Cunous opera Faust. Härnäst musik skriven av Henrik Andriessen, concertino för cello och orkester.

cellisten Michael Müller som solist i Henrik Andriessens concertino. Terry Fisher ledde Nederländska radions kammarorkester. Och Albertus Kroneman var även han en nederländsk tonsättare som gärna komponerade musik för violin och flöjt.

Vi hörde en flöjtsonat av Albertus Kroneman och här framförde av en trio som bestod av Jed Fence, Balas Mate och Marcello Bussi. Claude Debussy skrev dansen Tarantelles Turienne för piano, men här hör vi den i kollegan Maurice Ravels orkesterversion.

Jerzy Maximiuk ledde Polska Radions symfoniorkester i Maurice Ravels orkestrering av Claude Debussys dans Tarantelle Sturienne. Och nu får vi höra en sång från 1600-talet skriven av den franske hovmusikern Sébastien Le Camus. Låt natten dröja.

Låt natten dröja, sjöng tenoren Mark Mouillot. Vi hörde även ensemblen Ground Floor. Och tonsättaren här var Sébastien Le Camus, en fransk hovmusiker som levde på 1600-talet i Paris. Vi avrundar nattens notturno med tre ungerska folksånger av Béla Bartók.

0: tre ungerska folksånger av Béla Bartók och med pianisten Zoltán Kocsis som avslutning på nattens notturno. Jag som heter Mari Tuulikari tackar för den här gången. Mer klassisk musik finns alltid i P2 i appen Sveriges Radio. God morgon.
1: God morgon. Regionerna har fått 327 miljoner kronor för att erbjuda upp till 3 extra IVF-försök. Men pengarna måste användas redan i år. Något som i praktiken är omöjligt att hinna med, enligt flera läkare Ekot pratat med. Sandra, som egentligen heter något annat, har försökt få barn i 4 år.
2: Först blev jag ju väldigt glad, för jag kände att det lyftes en väldigt stor vikt från mig.
3: Sandra har gjort 2 IVF-rundor och 11 återföringar, alltså när ett befruktat ägg, ett embryo, placeras i livmodern. Hon kommer inte hinna ta del av satsningen.
2: Då förstod jag ju att det här förslaget är tidsbegränsat. Och då blev jag ju istället väldigt frustrerad och arg. Man hade kunnat utforma det här på ett mycket bättre sätt, så att fler hade kunnat ta del av det.
3: Den bilden delas av flera läkare som Ekot pratar.

0: Ali Shehab har dömts till livstidsfängelse i Irak enligt SVT. Han misstänks bland annat ha beställt massskjutningen i Gävle förra året då 6 personer skadades. Shehab har varit internationellt efterlyst för att ha organiserat och styrt flera våldsdåd i norra Europa. Hushållens kostnader för vatten och avlopp kommer att öka betydligt i 2040, det säger branschorganisationen Svenskt Vatten som snart släpper sin nya investeringsrapport. Per Dahlhjelm är deras vd.
1: Vi har haft ett investeringsunderskott under lång tid. Vi skjuter ju en skuld framför oss.
2: Svenskt Vatten har räknat ut att kommunernas VA-organisationer behöver investera totalt 37 miljarder årligen för att upprätthålla den nuvarande standarden på vatten- och avloppssystem. Idag kostar de tjänsterna i snitt 12 000 kronor om året för en villa. En summa som alltså lär öka kraftigt till 2040.
1: Bara investeringsbehovet innebär en fördubbling. Och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare, så kanske det handlar om en 3- och 4-dubbling.
2: Mycket beror på att rör- och vattenledningar är gamla. I värmländska Forshaga läcker ungefär en fjärdedel av det renade dricksvattnet rätt ut i marken. Rören är milslånga och de hinner bara laga en bråkdel varje år. Stefan Melin är VA-chef.
3: Det är jättemäktigt att komma ikapp.
2: Men Per Dahlhjelm på Svenskt Vatten säger att investeringarna är helt nödvändiga. Annars väntar ännu större problem.
1: Så alternativkostnaden att inte göra de här investeringarna, det gör mig orolig.
0: Reporter Frida Ingemarsson. I USA är antalet fall av mässling det högsta på 35 år och orsaken är att färre vaccineras, det menar experter. För att viruset inte ska spridas så måste 95% av befolkningen vara vaccinerad. Nu är det färre än 93% i USA och på vissa håll ännu färre, det säger Helene Englund på Folkhälsomyndigheten. Sverige igen. Många gästhamnar runt om i landet vittnar om en sommar med högt tryck. Framförallt rapporteras antalet utländska båtgäster har ökat i år.
4: Vi är på ferie och vi tycker mycket bra om att segla. Så vi ska segla i Skärgården.
2: Annette från Danmark sitter på båten som lagt till i centrala Stockholm. Morgonkaffet dricks tidigt. De 5 ombord på båten ska snart segla vidare. Helle.
5: Tiny living, så det är dejligt.
2: Och det har varit välfyllt på gästhamnarna runt om i landet enligt Andreas Nilsson, generalsekreterare för Riksföreningen Gästhamnar Sverige. Branschen har ingen samlad statistik, men hans bild av att flera anläggningar har ökat antalet gästnätter bekräftas när P4 Stockholm ringer runt. Och det är just utländska båtgäster som ökat.
6: Nu så ser vi sen efter midsommar någonstans så har det exploderat.
2: En svag krona och vackra skärgårdar med allemansrätt tror Andreas är det som lockar.
6: Redan nu är vi i fatt och en del har dubblerat sina antal besökare gentemot förra året. Så det ser bra ut.
0: Reporter Maud Johansson, P4 Stockholm. Och jag som gör Ekonyheter denna morgon heter Alexander Ivanovski.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Malin Broman var dirigent när Österbottniska kammarorkestern spelade den andra satsen ur Baselkonserten, Igor Stravinskis konsert i D-dur för stråkorkester från 1946. Hej och välkommen till Klassisk morgons musikmix i P2. Jag heter Martin Ekeholm och det är jag som mixar musiken som har valts av Simon Bong. Dansande nymfer, ett pianostycke om en båt och två klarinetter som slagit sig ihop och bildat en duo. Det är lite av vad du kan förvänta dig här i musikmixen idag. Närmast blir det den andra satsen ur Robert Schumanns första pianosonat från 1835. Och det är Andras Schiff som sitter vid pianot.

sverigesradio.se/klassiskmorgon. På hemsidan finns låtlistan som hela tiden uppdateras med vilken musik som spelas här i Klassisk Morgons musikmix i P2.

en av Wolfgang Amadeus Mozarts mest kända pianosonater, pianosonat nummer 16a. Och det var australiensaren Christian Berreudenhout som spelade. Här i Klassisk morgons musikmix i P2 blir det strax både obåkonsert och harpsonatin. Men först musik av den italienske tonsättaren Nino Rota, som vi framförallt känner som en stor filmmusikkompositör. Men visste du att han också skrev musiken till 10 operor, 5 balletter och en massa andra orkester, kör och kammarverk? Så här låter den andra satsen ur Nino Rotas tredje symfoni, när Teatro Regios orkester i Turin spelar under ledning av Gianandrea Noseda.

Information om musiken du hör i Klassisk morgons musikmix hittar du i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon eller direkt i appen Sveriges Radio.

Nymfernas dans ur Jean Sibelius musik till Shakespeares skådespel Stormen. Okko Kamo stod på dirigentpulten framför Lahtis stadsorkester. Paul Lewis och Steven Osborne avrundar klassisk morgons musikmix med ett fyrhändigt grepp om rodret i Claude Debussys En Bateau, båten. Jag heter Martin Ekeholm.

En morgon kan alltid innehålla små spår av natt i form av en vaggvisa, som här. Leo Brovers vaggvisa med Miloš Karadaglić. Men det hindrar inte oss i Klassisk morgon från att ticka igång tisdagen. Kommer att bli mer och mer morgon. Välkommen hit, jag heter Pernilla Eskilsdotter. Med en visa från Mären om vildanden som vill fösa iväg sina små ungar till den stora floden Donau när hon inte själv kan ta hand om dem.

Leos Janacek har arrangerat och gjort en folkvisa från Mären till en körsång med Capella Amsterdam, dirigerad av Daniel Reis. Om vildanden som har fött upp sina små ankungar och sen uppmanar dem att de ska flyga till Stora Donau. I mitt huvud kommer naturligtvis hur stor är Donau, vet ankmamman, andmamman snarare, vildanden, hur det är ställt med den stora floden Donau just nu. Man har väl sett bilderna i nyhetsflödet med hur lite vatten det är där nere just nu.

Här hade vi Sally Pinkas och Fenwick Smith som spelade ur en flöjtsonat av Philippe Gaubert, den andra. Jag måste säga att det är väldigt mysigt att stiga in i det här klassisk morgonrummet igen. Tillsammans med idag producent Niklas Albertsson som tack och lov är varm i kläderna. För mig däremot så är det ju efter semesterpremiär. Vilket alltid känns lite speciellt att komma in i det här aldrig sinande flödet av musik om månaderna i P2. Känns riktigt, riktigt mysigt som sagt. Och härligt också att se vad ni har hållit på med och vad det finns för musikönskningar från er att ta tag i. Som till exempel Frans Peter Varic i Varberg. Som gärna vill höra någonting med obå. Obån kommer som soloinstrument strax. Vi ska bara ha lite orkesterförspel först. Prags kammarfilharmoniska orkester. Solist är Fedor Osver på obå. Och det här är hämtat ur en obåkonsert av Bohuslav Martinov.

Och det är nästan som man känner att den här andra satsen, mjuka långsamma andra satsen, ska gå över i en betydligt snabbare avslutningssats i den här obåkonserten från 1955. Bohuslav Martinus obåkonsert med Fedor Osver och Robert Krutzik som dirigerade Prags kammarfilharmoniska orkester. Hoppas du gillade den obån, Frans Peter i Varberg. Någon operaaria har jag inte just nu, men jag kan berätta om opera. Operaföreställningar och uppsättningar och verk väcker ju och bör och ska väcka starka känslor på olika sätt. Men det är helt andra starka känslor som har, och reaktioner som har uppstått nu i Bayreuth i Tyskland. Ett AI-videoinslag i Richard Wagners Ragnarök väckte nämligen väldigt starka reaktioner på operafestivalen i Bayreuth, rapporterar Kulturnytt och ABC News. Kritiken som fick publiken att bua gällde ett bildkollage med bland annat Helmut Kohl och så bilder ifrån attackerna mot World Trade Center. Arrangörerna uppger att det är allra första gången som AI används på det här viset på festivalen.

0: stycke i gammal stil har Louise Charpentier kallat det här stycket för harpa. Folker Sellman hörde vi harpisten. Och nu är det dags för nyheter här i P2. Nyhetsuppdatering från Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Hushållens kostnader för vatten och avlopp kan fyrfaldigas till 2040. Det beräknar branschorganisationen Svenskt Vatten. Enligt organisationen så behöver kommunerna investera 37 miljarder kronor per år, främst på underhåll och utbyggnad av eftersatta vatten- och avloppssystem. Regionerna får 327 miljoner kronor av regeringen för att erbjuda upp till 3 extra offentligt betalda IVF-försök, men pengarna måste användas redan i år. Flera läkare som Ekot pratat med säger att det i praktiken är omöjligt att hinna med alla 3 försök på så kort tid. I Guatemala har myndigheterna utfärdat en orange varning, den näst högsta, på grund av ett kraftigt utbrott från vulkanen Fuego. Vulkanen som ligger nära huvudstaden spyr ut lava samt enorma gas- och askmoln. 2 närliggande byar evakueras.
2: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13.30.

0: klassicism, ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Karelia heter sviten där vi hittar intermezzo. Här med Osmo Wenske, dirigent för Lahtis symfoniorkester. Jean Sibelius är tonsättaren. Klassisk morgon är programmet i P2 och jag heter Pernilla Eskilsdotter. Hoppas att din sommar har varit som du tänkt dig så här långt. Det verkar som att sommaren har varit väldigt bra för kräftor, om inte annat. Det ser ut att bli ett riktigt bra år för kräftfiske. Martin Karlsson på Havs- och vattenmyndigheten säger att det beror på att vi har haft en relativt varm vår och en ganska trivsam sommar sett ur en kräftas perspektiv. Och det gör att de små djuren ömsar skal som de ska och äter bra. Allt enligt denne Martin Karlsson på Havs- och vattenmyndigheten. Men även om årets kräftsäsong ser så lovande ut så är det inte säkert att framtidens svenskar samlas kring kräftskivor så ofta. Det säger Rickard Tellström och Spår, docent i måltidskunskap och etnologi vid Stockholms universitet. Kräftskivan, hela fenomenet, kan påverkas av de vegetariska och veganska trenderna i ungdomskretsar, tror han. Vår relation till att äta hela djur har förändrats, menar Rickard Tellström. Och suga köttet ur kräftans klor och äta den med händerna kan upplevas som en brutal måltid. Ja, brutal eller inte, men jag måste erkänna att jag tycker att det är väldigt, väldigt gott ändå. Åkte från Örebro till Växjö häromdagen med bil och såg faktiskt lite skyltar ut med vägen när jag kom till Smålandsgränsen, om att man kunde köpa kräftor. De första tecknen som jag har sett i alla fall på kräftskivetider i augusti.

Det här är en rätt gammal inspelning faktiskt från 1940-talet där konsertmästaren vid Göteborgs symfonikerna på den tiden, André Wolff, spelade. Humoresk tillsammans med Antoinette Wolff vid pianot. Tor Aulin, akvareller. Tack för att programmet finns, hälsar Lotte Järnberg Bergman i Ljungby via ett sms till oss 0470 72 60 67. Ja, men tack för att du önskar tredje satsen i Johannes Brahms tredje symfoni, Lotte, så att vi kan få njuta nu.

Så här låter ett av fem favoritstycken om du frågar Lotti Jernberg Bergman som finns så där en 5 mil härifrån där jag, Pernilla, finns. Jag finns i Växjö. Lotti lyssnar på Brahms tredje sats i tredje symfonin i Ljungby. En av fem favoriter. Har hon då för fler favoriter? Dyker ju naturligtvis upp som fråga direkt i huvudet. Ja, hon har faktiskt listat några stycken. Rachmaninovs Vokalis och Ravels Pavan över en död prinsessa. Och så Mahler någonting ur femman. Jag tippar på att det är Adagiot du är ute efter, Lotti, där. Och där fick ju vi andra då några andra stycken som liknar symfoni nummer 3, tredje satsen av Johannes Brahms, som man vill gå vidare med det. Kammarorkestern, europeiska sådan, leddes här av Yannick Nesse-Séguin. Är det något visst med tredje satser i tredje symfonier? Ja, kanske. Här är Ludwig van Beethoven, symfoni nummer 3, sats 3.

Ja, två tredje satser ur symfoni nummer 3, men av olika tonsättare då. Först Brahms och sen här Ludwig van Beethoven. Den symfonin som har siffran 3 brukar kallas Eroica-symfonin. Och John Elliot Gardiner var det som dirigerade Orchestre Révolutionnaire et Romantique. Beethoven, ja, nu måste jag få berätta att vi om en alldeles liten stund kommer att prata mer om bland andra Beethoven och om det underbara ämnet kärleksbrev. Jag har börjat en ny serie här i P2 där vi snokar och letar i kärleksbrev, kompositörers korrespondens. Och i första avsnittet som redan ligger ute i appen, ja, där tittar man programledaren Lisen och producent Fredrik väldigt nära in i Beethovens olika kärleksbrev. Det finns sådana nämligen, men man vet inte alltid vem de är riktade till. Det där är jättespännande. Ska få höra mer om den här serien Kärleksbreven i P2 om en liten stund. Jag ska ringa upp producent Fredrik och få veta mer. Första avsnittet, alltså redan ute, finns och handlar om Beethoven.

Last Summer av Michael Tork med en östkust kammarorkester. Siwo Kim var fiolsolisten. Och för det då ett stycke av Oscar Lorenzo Fernandez Toada heter det. Minas Rais filharmoniska orkester leddes av Fabio Mecetti. Jag tror vi tar och lyssnar på en sats ur Concerto Grosso av Arcangelo Corelli. Så pratar vi kärleksbrev i P2 sen.

Bysantinska akademin, Alessandro Tampieri var solisten. Concerto Grosso sats av Arcangelo Corelli när klockan nu passerat 8:02. Smaka på ordet

0: Ludwig van Beethoven och skriver ett brev. Men känslorna räcker inte till för det papper som han har framför sig. Det spiller över och redan samma kväll så börjar han på ett nytt brev. Bara för att skriva ett tredje på morgonen efter. Tre brev skrivs inom loppet av 2 dygn och adresseras till min odödliga älskare. Han skriver:
1: mitt hjärta är fullt av allt jag vill säga dig. Och det finns ögonblick där jag finner att språket inte räcker till.
2: Min odödliga älskade och språket som inte räcker till. Det är väldigt starka ord. Säg god morgon till seriens producent Fredrik Pålsson.
3: God morgon, god morgon.
2: Du, varför är det så fascinerande med kärleksbrev?
3: Ja, men det är ju, man kommer ju väldigt nära in på personerna som har skrivit dem. Det är ju, det öppnar ju liksom dörren både till hur vi uttrycker vår kärlek är också ett uttryck för vår personlighet. Och det blir ju väldigt tydligt när man läser de här olika breven av olika kompositörer helt enkelt.
2: Ja, är det det mest intima man kan komma i kontakt med kring en människa, tror du?
3: Ja, det beror väl lite på hur de är. Det måste inte alltid vara så intimt så, men absolut, jag tror man kommer väldigt nära genom brev överhuvudtaget.
2: Och nu har den här programserien då här i P2 dragit igång, Kärleksbreven. Nu blir jag jättenyfiken. Vilka kompositörers brev får vi höra berättas om?
3: Ja, i det första är det då Beethoven som vi har här i introt. Och sen så det andra som också ligger uppe nu är Clara och Robert Schumann, breven mellan dem. Och sen är det paret Mahler, Gustav och Alma Mahler. Och sist men inte minst då Benjamin Britten och sångaren Peter Pears.
2: Är det något brev då ur det här flödet som fångat dig alldeles speciellt?
3: Nej, men det är jättesvårt att välja, för det är så olika. Vi följer ju också livet liksom, det är ju inte bara de här första självande liksom hur man uttrycker sin kärlek precis när man är förälskad och så, utan vi följer de här personerna genom de här förhållandena. Men jag tycker Peter Pears och Benjamin Britten, som ju levde i en tid när homosexualitet var förbjuden, och som man ser bilder på dem, de här männen i sina tweedkostymer och som ser väldigt ordentligt ut och sådär, men när de skriver till varandra är det en helt annan ton. Och det finns ett litet brev som Peter Pears har skrivit efter att de då blev tillsammans när de var i USA på 30-talet. Där han liksom bara utbrister så här: jag älskar dig på en massa olika språk och dina vita lår och sånt. Känner att det talar till en på något sätt. Ja, det är fint.
2: Ja. Och det där får vi vänta på lite granna då. För det där var väl, är det sista avsnittet? Hur många blev det, sa du?
3: Det är det sista avsnittet, exakt.
2: Ja, så det kommer att dröja, men vi har mycket att lyssna på före dess då.
3: Exakt, men jag kan säga också med Schumann då, som är uppe nu, där finns ju också, det är med väldigt gulligt deras, när de skriver till varandra i början, de har liksom en eget hemligt språk med varandra, som jag också tycker är väldigt fint. För de var ofta skilda åt och de fick ju inte träffas heller på grund av Klaras pappa i början och sådär. Och Klara var mycket ute på turné, så de skriver väldigt mycket så att klockan 9 imorgon då spelar jag den här konserten, jag kommer att spela det här stycket. Då ska du tänka på mig och så tänker jag på dig. Och så ska vi mötas, och det är inte bara det att de möts då i tanken, utan då ser de ut sig liksom i olika platser. Att vi föreställer oss att vi möter oss i Sankt Thomas kyrkan imorgon klockan 9 och så är vi där tillsammans.
2: Åh, fint!
3: Så det är också väldigt gulligt.
2: Tycker du att de här kompositörerna, alltså deras käresta och sådär, att deras musik förändras eller påverkas när du lyssnar på den sen, när du vet allt det här och har läst de här kärleksbreven?
3: Ja, absolut. Jag tycker det är jättespännande. Det är så, alltså Beethoven är nästan tydligast, han skriver på samma sätt, alltså både breven och musiken på något vis, alltså det är utan punkter och sådär. Han bara kastar ut sig saker, det är dramatiskt och jättemycket känslor och sådär, och det känner man ju igen i musiken också liksom. Uh-huh. Och sen är det klart med Gustav Mahler då, inte minst, han tillägnade ju många av sina verk till Alma på olika sätt. Men när man vet liksom vad de var i sitt förhållande när han skrev de här sakerna, så blev man ju faktiskt berörd på ett annat sätt, tycker jag. Även om man blev berörd redan från början.
2: Fredrik Paulsson,

0: nu blir jag jättesugen på att lyssna på det här. Hur och var kan man höra programmen?
1: De sänds ju i P2 på söndagar klockan 2. Men sen ligger de ju i Sveriges Radio SAP också efteråt. Och de sänds faktiskt också i en version i P1 på tisdagar. Som, det är en kortad version egentligen, bara som är 30 minuter där man bara antyder musiken. Så P2-versionen är ju den man ska vända sig till i första hand förstås.
0: Absolut. Och i appen Sveriges Radio. Fredrik, har du själv skrivit kärleksbrev?
1: Ja, det har jag faktiskt. Jag är så pass gammal så att jag har ju skrivit brev.
0: Ja, det är bra. Det har jag också. Så vi vet hur det, jag är också så gammal. Så vi vet hur det känns på något vis.
1: Ja,
0: men de kanske inte kommer att gå till historien på det viset som det ni har berättat om i kärleksbreven i P2. Tack så jättemycket för att du var med, Fredrik.
1: Tack själv.
0: Hej.

Franz Schubert Impromptu med pianisten Christian Zimmermann. Och det här med kärleksbrev, det är ju så triggande och lockande och spännande. Vi pratade nyss ju om den nya serien här i P2 om kända kompositörers kärleksbrev, och då slår det ju mig att musik kan ju verkligen vara som ett kärleksbrev i sig. Vad tänker du när jag säger så? Musik som ett kärleksbrev. Undrar jag förstås, vilken musik och vilket musikstycke är som ett kärleksbrev för dig? Kanske till och med har skickat sig som ett sånt i en länk till en låt eller sådär. Vilken musik är som ett kärleksbrev för dig? Svara på det snälla, det vore så roligt att höra. Du kan skicka mejl till klassiskmorgon@sverigesradio.se, och lyssnar du i Sveriges Radio-appen just nu på Klassisk Morgon eller på webben, så hittar du knappen Delta, och där kan du lätt fylla i ditt förslag på musik som är som ett kärleksbrev.

Oskar Lindbergs Leksands svit med Mikael Bartos som dirigerar Gävle symfoniorkester. Och kom igen nu. Jag är övertygad om att du har något musikstycke i tankarna som du tycker låter som ett kärleksbrev. Det vill jag att du skickar till mig som förslag på musik som vi kan lyssna på tillsammans då och njuta av de där känslorna som uppstår bara av ordet kärleksbrev och dess tänkta innehåll. Vad är det för musik som du tycker låter som ett kärleksbrev? Det vill jag ha från dig. Lyssnar du i appen så klicka på delta och skriv in där. Eller också kan du ju messa eller ringa 0470 72 60 67.

0: Elisabetta Blomina och John Finucane i The Pool Among the Rushes av Joan Trimble. Och dags för nyhetsuppdatering med Alexander Ivanovski.
1: När moderatledaren och statsminister Ulf Kristersson frågades ut i Ekot idag sa han att efter väldigt tuffa år så är det hårt arbetande svenskars tur. Moderaterna vill göra Sverige till EUs rikaste land och se till att helt vanliga barnfamiljer får mer pengar att röra sig med. 5 000 kronor mer i månaden. Hushållens kostnader för vatten och avlopp kan fyrfaldigas till 2040, det beräknar branschorganisationen Svenskt Vatten. Enligt organisationen behöver kommunerna investera 37 miljarder kronor per år, främst på underhåll och utbyggnad av eftersatta vatten- och avloppssystem. EU-ministrar håller idag ett videomöte om migrantsituationen. Detta efter att över 50 000 människor tog sig över gränsen från Marocko till den spanska exklaven Ceuta. De flesta har nu återvänt till Marocko.
2: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måsten.
3: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
2: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
3: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
4: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det här är en John Philip Sousa marsch. Och den är uppkallad efter en musikkår i Washington D.C., en populär sådan som heter National Fencibles. Men det var inte de som spelade, det var marinens musikkår i Karlskrona, minsann. Keith Bryan dirigerade. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och idag så är det efter semesterpremiär för min del. Jag ljög lite i början av programmet. Jag sa att det är så mysigt att vara här. Och visst tycker jag det. Men nog var det lite speciellt att få gå upp så tidigt på morgonen efter semestern. Det måste jag ändå tillägga. Det är inte så ofta jag gör det. Går upp vid femtiden när jag har semester. Men på vardagarna nu så. Nu gäller det. Varje klassisk morgon är en resa på något vis mot det okända. Vi vet aldrig riktigt vad som kommer att hända under programmets gång. Toward the Unknown Region, det är ett Ralph Vaughan Williams-stycke som anses vara ett tidigt mästerverk av honom. Det är inspirerat och där finns också i texten en dikt av Walt Whitman. Dikten handlar om att våga bege sig mot det okända, bortom kartor, vägar och mänskliga begränsningar.

Ja, dikten är alltså Walt Whitmans och musiken Ralph Vaughan Williams. Martin Brubbins dirigerar BBC symfoniorkester med kör här. Om att lämna det kända bakom sig för att utforska något större och obegripligt och totalt okänt. Att skriva ett kärleksbrev och verkligen göra det och sätta ord på sina känslor till någon för första gången och dessutom få iväg det till den tilltänkta. Ja, det kan ju verkligen vara att kasta sig ut i någonting okänt. Med anledning av den nya P2-serien om kompositörers kärleksbrev så har jag idag på morgonen frågat er om musik som är som kärleksbrev på ett eller annat sätt. Anna Holmstedt tipsar om En skrift i snön av Kristina Lugn och Benny Andersson. Och gärna då med Gustav Sjöqvists kammarkör. Och det är de som sjunger.

Och förutom Gustav Sjökvists kammarkör så hörde vi också solisten Emily Power och Benny Andersson på piano. Jan Bengtsson spelade flöjt. Alltså, tänk att få ta emot en länk eller någonting liknande med ett musikstycke i sin mobil. En riktig kärleksförklaring. Men vilken musik ska det vara? Fortsätt! Många som har triggats av det här förslaget med att skicka musik som kärleksförklaringar. Fortsätt så via appen och delta-knappen eller klassiskmorgon@sverigesradio.se. Så fortsätter vi här och lyssna på körsång, men nu är det idel herrar i Orfeidrängar.

bit ur vår symfonin av Robert Schumann där Kungliga Filharmonikerna dirigeras av Zachary Oramo. Det här är inledningen i Johann Sebastian Bachs tredje orkestersvit som Hans-Göran Nilsson gärna vill lyssna till tillsammans med oss. Det är den orkestersviten som sen fortsätter med en riktigt, riktigt känd air av Bach som vi lyssnar på rätt ofta. Men nu inledningen med Concerto Italiano.

0: Ja, så här börjar Johann Sebastian Bachs tredje orkestersvit. Vi hörde Concerto Italiano. Och nu här i P2 så blir det Kulturnytt med Janne Saristo. Och vi kommer bland annat få lyssna på Kulning.
1: Det här är Kulturnytt och vi börjar i Jämtland.
2: Oskar Frier Gudnason från Oviken är den första manliga riksspelmannen i kaukning, eller kulning som det också kallas. Det är en gammal sångteknik där man med kraftfull gällröst ropar på kor eller kommunicerar mellan fäbodar.
3: Just valmusiken, jag har jobbat med det så himla länge nu, relativt med hur länge jag håller på med musik. Och älskar det så mycket, så det betyder väldigt mycket att få ett sånt erkännande.
2: Titeln riksspelman delas ut av en jury till mycket skickliga folkmusiker efter noggrann prövning och överläggning. Oskar Frejer Gudnason kom först i kontakt med kaukning på folkhögskolan.
3: Och så kände jag att det här är någonting väldigt intressant och någonting lite så svårt och klurigt som jag ville knopa med.
2: Oskar tycker också att det är viktigt att kunna hitta en balans mellan att förvalta och samtidigt förnya den traditionella folkmusiken.
3: Man själv är en traditionsbärare som liksom måste göra musiken levande och relevant för dagens samhälle. Liksom. Försöka känna att ja, men det är viktigt att släppa in sig själv. Och det är så det alltid har varit, att musiken måste få förändras för att överleva.
1: Och reporter var Emma Broman från P4 Jämtland. Ariana Grande tar en paus från offentligheten. Det rapporterade tidningen People igår. Grande själv har inte uppgett någon anledning till pausen. Och så här sa P3s musikreporter Fabian Lantz i P3s nyhetssändningar.
4: Hennes talesperson har ju sagt att hon ska ta en välförtjänt paus från att synas i offentligheten. Och liksom det konstanta granskande från allmänheten som kändiskapet har medfört.
5: Okej, en välförtjänt paus alltså, men samtidigt har det ju också snackats mycket om hennes kropp i sociala medier och att ja, men hon uppenbarligen rasat i vikt de senaste åren. Vad vet vi om det då?
4: Precis, hon har fått utstå mycket frågor och spekulationer om sin kraftiga viktnedgång, något som hon själv inte har uttalat sig särskilt mycket om. Men hon har i både sin musik och uttalanden berättat att hon tycker det är jobbigt med viktkommentarer, uppmanat folk att inte kommentera andras utseende och påmint om att man aldrig vet vad någon går igenom.
5: Vet man vad som kommer hända nu framåt då?
4: Ja, men i fredag släppte hon sitt senaste album Pedal utan särskilt mycket PR och den 1 september går turnén i mål. Efter det skulle hon ha medverkat i musikalen Sundays in the Park with George i London, men den har ändå dragit sig ur.
1: Det sa alltså P3s musikreporter Fabian Lantz. Musikteaterskolan i Bjärnum läggs ner efter 40 år. Det rapporterar bland andra Dagens Nyheter. Beskedet kom bara några veckor före terminstart och de 40 elever som antagits till hösten kommer därför inte att få börja. Skolan har i 35 år varit en filial till Markaryds folkhögskola som gick i konkurs i fjol efter ökade kostnader. Och efter konkursen

0: och att han sedan dess inte druckit en droppe alkohol. I serien Rilkerutten följer Katarina Wikars och författaren Cecilia Hansson poeten Rainer Maria Rilkes fotspår i Schweiz. Idag är det dags för sista delen där de ger sig ut på en sorts pilgrimsvandring till Rilkes grav.
1: Nu är vi i Raron och har gått en mycket brant stig upp till en kyrka där Rilke ville bli begraven.
2: Alltså, tänk Katrin, att vi är här. Så otrolig dal. Vi har åkt förbi den här trista aluminiumfabriken och kommit in i den här dalen. Herregud, vi har tagit oss upp en ren pilgrimsvandring upp på toppen där kyrkan, litet museum och graven ligger på den vackraste platsen, lite undanskymd bakom kyrkan.
1: Han har fått en helt egen del av, ja. En helt egen sida av kyrkan. Och då är det en sten som är insprängd i muren.
0: Och detta var en bit ur sista avsnittet av Rilkerutten som du kan höra klockan 14.30 i P1 idag eller redan nu i appen Sveriges Radio. Det japanska landmärket Kumamoto slott har fått nya skador efter jordbävningen på södra Kyushu förra veckan där minst 36 personer omkom. Kumamoto slott färdigställdes 1607 och har länge restaurerats efter de förödande jordbävningarna 2016. Enligt slottets företrädare har delar av stenmurarna nu rasat och byggnader i slottsområdet har fått mindre skador. Slottet hålls stängt medan ingenjörer undersöker säkerheten. Och det var Kulturnytt som idag lästes av Janne Saristo.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och en klassisk morgon med mig, Pernilla Eskilsdotter. Och Janne nyss i Kulturnytt pratade ju om den första riksspelmannen på kulning, eller kaukning som man också kan säga. Och då passar det ju otroligt bra för oss att lyssna till Säterjäntans söndag av Ole Bull. För den Säterjäntan, Säter är samma sak som fäbod, det, hon kunde säkert kula.

Ole Bulls sätter jäntans söndag med Magnus Eriksson på fiol och Hans-Olof Mellqvist på piano. Vad kunde

hon mer då? Där tjejen sätter i jäntan, förutom att kula säkert. Ja, hon hade ju frihet under ansvar, verkligen. Som alla tonårstjejer, flickor som var på fäbodarna på sommaren förr i tiden. Vilket ansvar de hade för både djur och försörjning genom att göra så mycket. Kärna smör, ysta ost, ta hand om elden i stugan, hämta vatten och ved och föra ut djuren på bete och hålla rätt på dem mot rovdjur till exempel. Stort, stort ansvar för de unga flickorna som arbetade på fäbodarna. Och gjorde de allt det här på söndagen också, började jag fundera över apropå sätergäntans söndag. Ja, kanske inte allt. Sånt som kunde vänta till vardagarna, det lät man nog vänta. Men mycket av jobbet just på fäboden var ju verkligen dagsaktuellt. Mjölken måste ut och mjölken måste tas hand. Och djuren måste hållas rätt på oavsett vardag eller helg.

En spansk serenad av Alexander Glasunov framförd av cellisten Andreas Brantelid med pianisten Bengt Forsberg. Och här en sats i Elsa Barrens andra symfoni.

Elsa Barrans andra symfoni, tredje satsen dirigerad av Elena Schwarz med Västtyska radions symfoniorkester som hör hemma i Köln. Nästan 19 minuter över 9 denna första tisdag i augusti månad denna sommar. Och vi får en hel cocktail av dofter från diktaren Ellen Lundberg och kompositören Hugo Alfvén. En cocktail av dofter förmedlade av Sabina Bissholt. Hav, doften av rosor, granskog och hö. Och dessutom både sol och regn.

0: Sabina Bisshold tillsammans med Göteborgsoperans orkester som dirigeras av Patrik Ringborg. Hugo Alvéns Sommardofter, där dikten är skriven av författaren och översättaren och konstnären Ellen Lundberg. Hon är en ny programserie jag har dragit igång här i P2. Heter Kärleksbreven. Och där djupdyker man i kända kompositörers kärleksbrev. Fredrik Pålsson är seriens producent.
1: Ja, men det är ju, man kommer ju väldigt nära in på personerna som har skrivit dem. Det är ju, det öppnar liksom dörren både till hur vi uttrycker vår kärlek är också ett uttryck för vår personlighet, och det blir väldigt tydligt när man läser de här olika breven av olika kompositörer helt enkelt.
0: Är det något brev då ur det här flödet som fångat dig alldeles speciellt?
1: Nej, men det är jättesvårt att välja, för det är så olika. Vi följer ju också livet liksom, det är inte bara de här första skälvande liksom hur man uttrycker sin kärlek precis när man är förälskad och så, utan vi följer de här personerna genom de här förhållandena. Men jag tycker Peter Pierce och Benjamin Britten, som ju levde i en tid när homosexualitet var förbjuden, och som man ser bilder på dem, de här männen i sina tweedkostymer och som ser väldigt ordentligt ut och sådär. Men när de skriver till varandra är det en helt annan ton. Och det finns ett litet brev som Peter Pierce har skrivit efter att de då blev tillsammans när de var i USA på 30-talet. Där han liksom bara utbrister så här: jag älskar dig på en massa olika språk och dina vita lår och sånt. Känner att det talar till en på något sätt.
0: Ja, visst gör det. Och kärleksbreven kan vi höra i Sveriges Radios app och i P2 söndagar klockan 14. Missa till exempel inte Beethovens brev, den passionerade brevväxlingen mellan Alma och Gustav Mahler. Och ja, det ligger några avsnitt redan ute, så det går att börja lyssna i appen och lyssna i kapp. Och så söndagar då klockan 14. Och så har jag ju frågat idag på morgon efter musik som ni tycker är som ett kärleksbrev. Och oj, vad mycket kärleksbrev det finns i musiken. Det har kommit så många bra förslag. Vi kommer att lyssna på fler kommande dagar, det är jag helt övertygad om. Och Niklas som producerar idag, han instämmer i detta, för han har fullt upp med att leta upp musiken som är som kärleksbrev. Så vi lyssnar framöver här. Men jag kan ju nämna i alla fall att Sune Folin tycker att Evert Taubes Brevet från Lillan är ett fint kärleksbrev, och jag kan bara instämma, Sune, jag håller med. Och en sommarhälsning från Malmö har vi fått med Franz Liszts Liebestraum som förslag från Sonja Svensson, ett sånt där stycke som ofta hörs i våra låtlistor på morgnarna, också ett jättefint kärleksbrev på något vis. Och så Ingrid Kenczynski i Stockholm som brister ut så här. För det är det hon minns nämligen när Ingrids pappa sjöng för Ingrids mamma när de stötte ihop någonstans i lägenheten. Då brast han ut, och pappa skrev dessutom vackra kärleksbrev till sin unga blivande hustru på 20-talet, berättar Ingrid. Så självklart är det här som ett kärleksbrev.

H.C. Andersens obesvarade kärleksförklaring till sångerskan Jenny Lind. Tonsatt av Edvard Grieg och framförd av Mia Persson tillsammans med pianisten Roger Vinyals. Och fler kärleksbrev. Musik som helt enkelt i ditt tycke låter som en kärleksförklaring. Och ett sånt där stycke som man bara vill klicka iväg i mobilen som en länk eller så i ett sms eller i en chatt. Varför inte? Det blir mer kommande dagar, jag lovar.

Alexei Gerasimes är solist i sin egen Flower in the Wind. Soloinstrumentet med orkestern här, Nordiska radions orkester, ja, det var ju marimba han spelade på. Och Henning Kraggerud spelar Wilhelm Stenhammars första sentimental romans.

Henning Kraggerud tillsammans med Dalasymfonietten dirigerad av Bjarte Engeseth. Wilhelm Stenhammars sentimental romans. Jag har dagen till ära när vi nu har pratat så mycket om kärleksbrev ytterligare en romans, närmare 10, nämligen det där så älskade stycket av Lars-Erik Larsson ur Pastoralsvit. Så det har vi att se fram emot före 10 nyheterna. Ja, det här är första dagen för programledare Pernilla efter 5 veckors semester. Och på semestern har jag både vandrat och klättrat i berg i Sydtirolen. Producent Niklas, han tyckte det var helt vansinnigt av mig att klättra på såna branta bergsväggar. Men för mig så är det mycket både utmaning på ett annat sätt än vad jag gör under övriga året också. Konstigt nog avkopplande och så en känsla av att vara absolut i både naturen och också i nuet. Och kanske är det därför jag fascineras av en polsk simmare som heter Bartłomiej Kubkowski. Efter 55 timmar i blåst och kyla så har han nämligen lyckats simma över Östersjön. Hela vägen från svenska Kåseberga till sitt slutmål på den polska sidan. Och under denna 160 km långa simturen som startade i fredags så drabbades frisimmaren flera gånger av hallucinationer. Och lägg till då också höga vågor, kyla och blåst. Så fullständigt utmattad så stapp. Kopplade 31-åringen i land utan att få hjälp av någon, precis så som reglerna föreskriver, uppger polsk radio. Och under sin långa simtur då, över Östersjön, det var hans 5:e försök dessutom, då fick han hjälp med mat och dryck från en följebåt. Och den båten fick han aldrig hålla sig fast vid eller ens vidröra, rapporterar tyska DPA. Jo, minsann, en följebåt hade han. Det hade jag, hade ingen sån hjälp på mina bergsväggar. Jag fick stå för min egen massäck.

0: Rörelser och speglingar i vattenytan i Image av Claude Debussy. Noriko Ogawa har spelat piano. Om lite dryga 10 minuter får vi ekonyheter förstås, och därefter en lång härlig klassisk förmiddag med dig, Emma Johansson. Det blir en smörig inledning har jag hört.
1: Ja. Ja, men det blir det. Vi ska ha lite så Italien-tema. Nu, vi som har börjat jobba igen, kan man i alla fall mentalt låtsas att man är på utlandssemester i Italien. Puccini, han var ju ändå kungen av smöriga melodier. Mm. Vi ska höra honom ganska tidigt. Men i början så blir det Rossini, och då blir det väldigt så man får komma igång ordentligt.
0: Ja, men det låter som en skön förmiddag. Precis vad man behöver, och jag som precis har kommit tillbaka då.
1: Ja, välkommen tillbaka.
0: Du, vet om att vi idag har haft ett speciellt tema apropå den nya P2-serien om kärleksbrev?
1: Jag hörde det, ja.
0: Och vi ska alldeles strax här få lyssna till romans av Lars-Erik Larsson. Vi pratade, jag och producenten, för kärleksbreven i P2 om vi har skrivit kärleksbrev. Och nu ställer jag samma fråga till dig. Har du skrivit något kärleksbrev någon gång?
1: Ja, men jag är ju en millennial, antar jag. Det har väl skett sms. Anteckningar i mobilen som aldrig skickats. Men inte för hand, tyvärr. Det får jag göra.
0: Ja, men du, alla lyssnare som har skickat in musikförslag på låtar, melodier, stycken, verk som låter som kärleksbrev. Mm. Jag blev väldigt triggad av att bara liksom skicka iväg en sån länk till ett sånt musikstycke i mobilen till någon. Det är väldigt fint. Också ett slags modernt kärleksbrev,
1: ja,
0: tycker jag.
1: Bra tips. Mm.

Lars-Erik Larssons romans hämtad ur pastoralsviten. Magnus Eriksson ledde Kungliga Filharmonikerna i Stockholm. Och Lars-Erik Larsson skrev den här musiken under sin tid som tjänsteman och kompositör och musikansvarig och så på Sveriges Radio på 1930-talet.

0: Och det är Norrlandsoperans orkester som fick hjälpa oss att gå i mål den här morgonen i Klassisk morgon i P2. Norrlandsoperans orkester här dirigerad av Roy Goodman. Och stycket, det var en burlesk signerad August Söderman. Niklas Albertsson har producerat idag. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och tack för den här morgonen. Vi hörs imorgon igen strax en förmiddag med Emma.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Ytterligare en person är nu misstänkt för brott i samband med båtolyckan utanför Tjörn förra veckan, det rapporterar Aftonbladet. Det var i tisdags kväll som ett norskt lastfartyg kolliderade med en fritidsbåt och en kvinna och ett barn omkom. Kaptenen på lastfartyget sitter häktad misstänkt för vållande till annans död. Han nekar till brott. I Guatemala har myndigheterna utfärdat den näst högsta beredskapsnivån i hela landet efter att vulkanen Fuego fått ett större utbrott, rapporterar Reuters. Lava har börjat strömma ur vulkanen som är Centralamerikas mest aktiva. Ett 6 kilometer högt askmoln syns över den. Två närbelägna byar har hittills evakuerats och skolundervisningen i flera kommuner har ställts in. Samtidigt varnar Guatemalas vulkaninstitut för att vulkanen nu går in i en mer explosiv fas. Ukraina har genomfört ytterligare attacker mot det ryska e-handelsbolaget Wildberries lager, nu nära både Sankt Petersburg och Moskva. Företaget bekräftar att en av deras anläggningar brinner. Nyhetsbyrån AFP rapporterar att 5 personer har dött i samband med de ukrainska drönarattackerna. Det här uppger den lokala guvernören. AI-ändrade bilder kan bli ett problem för medborgarforskning om naturen. Den här varningen, den kommer från fåglarnas värld.
3: Klick, klick med telefonen och så kan din artigenkänningsapp berätta vilken fågelart du lyckats fota. Och som en bonus kan forskare använda bildmaterialet från dig och andra så kallade medborgarforskare för att till exempel se var olika arter finns. Men användningen av AI har orsakat en del konstigheter på senare tid. Ornitologer skriver i tidskriften Nature Ecology and Evolution att de hittat flera 100 problematiska AI-ändrade bilder hos kända naturappar. Till exempel en nordamerikansk rödvingetrupial, en koltrastliknande fågel, som helt otippat dök upp i en sydamerikansk regnskog. Troligtvis har någon velat snygga till bilden genom att ta bort en kvist eller något annat. Och då har ett AI-verktyg ändrat även på fågeln så att den liknar en annan art. För att inte riskera att forskningen bygger på felaktig data så uppmanar ornitologerna till noggrann kontroll av bildmaterialet.
2: Reporter Vetenskapsradion Sara Sällström, så kan vi konstatera att världens största oljeproducent Saudi Aramco ökade sin vinst med 33% under det andra kvartalet i år jämfört med samma period i fjol. Det får sätta punkt för Ekot klockan 10.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Varför vandra in i förmiddagen när man kan dansa in i den? Det här var Gioachino Rossinis La Danza, ett arrangemang av sången Tarantella. Bartlomiej Nizjol spelade fiol och Pavel Andrzej Mazurkiewicz piano. Och ja, nu har morgon gått över i förmiddag. Och därmed är det klassisk förmiddag som drar igång här i P2 med mig, Emma Johansson, idag. Ja, du kanske redan känner dig helt igång. Klar i huvudet, kroppen redo för dagen som väntar. Eller så lurar känslan av att det hade varit skönt med en lite längre startsträcka ändå innan allt verkligen drar igång. I så fall kan du vara nöjd, för du får det i Puccinis symfoniska preludium nu. En mjuk start och riktigt omfamnande varma melodier. John Wilson leder City of London symfonia, och med detta vill jag säga god förmiddag och varmt välkommen du som hittat hit. Nu så drar vi igång lite mjukt.

Kungen av riktigt italienskt mustiga melodier, Giacomo Puccini. Det här var hans symfoniska preludium. Jag bara antar att han var av åsikten att god musik, likt god mat, behöver mycket smör i sig. Du hörde City of London's symfonia spela under John Wilsons ledning. Och ja, vi vandrar vidare i Italien. Vi har lite av ett italienskt tema faktiskt här i början av klassisk förmiddag idag. Om 20 minuter ungefär, då blir det i och för sig fransk musik. Men Jeanne Leleu, hon kommer resa med oss till Italien. Ottorino Respighi var däremot därifrån. Italien har ju varit väldigt framgångsrikt när det kommer till att producera operatonsättare. Puccini till exempel, som vi lyssnar till, är ju en gigant där. Ren och skär orkestermusik är det däremot färre som haft som forte. Men det hade Respighi, och vi ska nu lyssna till hans andra svit med antika danser och arior. De är baserade på gamla franska och italienska stycken, och den här andra sviten, den börjar med ett arrangemang av ballettmusik, Laura Soave. Musik skriven till storhertiginnan av Toscana, Cristina Lorena di Medici.

Ottorino Respighis andra svit med antika danser och arior avslutas med Bergamasca, som det kallas. Ett arrangemang av musik av Bernardo Giannoncelli som var menad att driva med folket i Bergamo i norra Italien. Driva med dem och deras okultiverade, enkla sätt. Det ska vara en lite klumpig, folklig dans detta. Men frågar du mig, är väl ändå det allra bästa? Jag menar, få saker är väl bättre än lite fuldans. Här var det John Neschling som dirigerade Orchestre Philharmonique Royale de Liège. Klockan är 10:55 och vi befinner oss i Italien just nu här i klassisk förmiddag. Kanske har du varit där någon gång, besökt Colosseum eller kanske lutande tornet i Pisa, ätit dig sådär obehagligt mätt på pasta och pizza. Det gör inget om du redan varit där och upplevt Italien, för vi ska göra något helt annat nu under resan som Jeanne Leleux tar med oss på. Hon tar oss till Italien och hon tar oss till en dockteater med marionettdockor bland annat. Vi ska höra 4 satser ur hennes verk Om Italie i Italien. Och vi börjar alltså med dockorna. Det verkar som att det händer en hel del i den teatern, men exakt vad, det får du avgöra själv. Vi kommer också få möta Pulcinella, en vanlig figur i den gamla teaterformen Commedia dell'arte. En representant, kan man säga, för den vanliga mannen som kämpar på i livet och ofta överlever med hjälp av sin list och uthållighet. Här blir musiken rätt hoppande och busig nästan. Och självklart så tar hon också med oss på ett glas vin på en vinbar. Det går jättebra med alkoholfritt också om du föredrar det. Och sen är det dags att möta den helige Franciscus kompanjoner. Alltså, marionettdockteatern, där du får gissa handlingen själv. Den smått galne Pulcinella, lite vin på det. Och så en lugn stund med Franciscus vänner. Celia Onetto Bensaid spelar för oss.

Lelö, ett riktigt underbarn. När hon var 8 år gick hon i en musikklass med 14-20-åringar ungefär och ja, var redan bättre än dem. Hon var speciell, skicklig, uppskattad av många och ändå så snabbt bortglömd. Hon dog så sent som 1979. Kanske är det delvis på grund av att hon inte fick några barn som hon försvunnit. Barn som kunnat kämpa för att hon skulle fortsätta få höras. Men också är det ju såklart hennes förläggare som då valde att arkivera hennes musik istället för att ha kvar den i sin katalog. Men nu har hon börjat lyftas igen. Den här inspelningen vi hört, den är en del av en skiva som bara är tillägnad henne. Det var Celia Onetto Bensaid som spelade här 4 satser ur hennes En Italie i Italien. Och från Jeanne går vi vidare till Jean. Jean Francais och hans nästan galna klarinettkonsert. Det är så mycket olika grejer som händer i den. Det är som att han riktigt vill visa hur skicklig och mångbottnad han är. Vilket funkar rätt bra för klarinetten som ju både kan vara sentimental och smidig och lätt. Orkestern får också leka solist en del ska sägas. Så, utan vidare ska vi kastas in i detta virvlande kaleidoskop av toner. Paolo Beltramini är solist och Alain Lombard leder Orchestra della Svizzera Italiano.

Jean-François virvlande karusell till klarinettkonsert. Här var det Paolo Beltramini som var solist. Och så var det Alain Lombard som dirigerade Orchestra della Svizzera Italiano. Vi började programmet med italienska tonsättare idag. Sen blev det en resa till Italien med en fransk kompositör. Och så här, mer fransk musik, men alltså framförd av en orkester från den italiensktalande delen av Schweiz. Och jag kan berätta att mer Italien blir det om en stund, om 10 minuter ungefär, Bachs italienska konsert. Nu däremot är det brittiska Dorothy Howell som målar tavlor av toner för oss i sina Two Pieces for Muted Strings. Först en nocturn som målar upp en alldeles glödande skimrande natt och så den perfekta kontrasten, vad som verkar vara en strålande morgon.

Du har hört Sydwestdeutsches Kammerorchester under ledning av Douglas Bostock. De spelade Dorothy Howells Two Pieces for Muted Strings. Johann Sebastian Bach, han reste aldrig utanför sitt Tyskland. Och ändå komponerade han musik inspirerad av stilar även från andra länder. Italien, till exempel. Det var väl fördelen med att jobba som organist. Under sina tidiga år i Weimar gjorde han massa arrangemang av diverse stycken av italienska kompositörer och lärde sig på så sätt stilen. Och det är de kunskaperna han bygger sin italienska konsert för cembalo på. Här tog han på sig utmaningen att försöka simulera både orkester och solist själv. I en italiensk concerto grosso så sker det just en dialog mellan orkester och solist. Och den dialogen skapar han alltså på egen hand här. Men i de italienska konserterna som skrevs då så var det ofta en ordentlig orkester som skulle få inleda det hela. Och nu är det pianisten Salih Khan Gevrek som försöker efterlikna detta på ett modernt piano.

Du har hört Johann Sebastian Bachs italienska konsert i F-dur. Här i en inspelning med pianisten Sally Jan-Gevrek vid pianot. Det har varit mycket fokus på Italien idag i programmet. Och Italien är ju verkligen inte fy och skam. Men någon måtta får det ändå vara. Så, nu tar vi vårt pick och pack och reser österut istället. Hela vägen till Kina ska vi. Kompositören Ye Xiaogang föddes i Shanghai 1955 och ses idag som en av Kinas ledande samtida tonsättare. Han har skrivit all möjlig musik, allt från kammarmusik till orkester till opera, dans, film, tv. Ja, du hör, allt möjligt. 2019 hade han fått uppgiften att skriva ett verk som skildrar landskapen och byarna runt Hangzhou i östra Kina. Ursäkta min kinesiska. Det är inte jättelångt från Shanghai. Och ja, han använder sig bland annat av folkmusik från just det här området. Det är orkestermusik detta. Och titeln blev The Backyard of the Village.

Musik som ska skildra området kring Hangzhou i Kina. The Backyard of the Village kallas detta stycke, komponerat av Ye Xiaogang. Musik från 2019. Här var det Kungliga Filharmonikerna i Liverpool som spelade under ledning av Jane Lam. Jag vet inte vad du hade för dig där i mitten av 20-årsåldern, om du redan kommit dit, det vill säga. Jag tror att jag var mitt i den ökända quarter life crisis. Vad skulle man egentligen göra med livet? Det hade man ju tänkt att man skulle veta då vid 25, men det visste jag inte. Det är nog få förunnat. Så, är du 25 och förvirrad? Ta det lugnt, det reder sig. Frans Berwald, han visste nog inte hur det skulle gå med karriären när han var i den åldern. Jag undrar om han hade blivit avskräckt om han vetat hur mycket han skulle behöva kämpa genom åren för att kunna hålla på med musik. Men att han älskade att komponera, det verkar ha varit tydligt för honom. Han var igång redan då och det var runt den här tiden som han skrev sin kvartett för piano och blåsare. Inget banbrytande, inget galet, men ljus och trevlig musik. Och det är väl gott nog. Okej, starten den är rätt mystisk, men det kommer att lätta upp ganska snart. Vi hör Andreas Sundén, Fredrik Ekdal, Hans Larsson och Simon Crawford Phillips spela detta resultatet av att vara i mitten av 20-årsåldern.

En inspelning från Berwaldhallen i Stockholm. Här var det Andreas Sundén, Fredrik Ekdahl, Hans Larsson och Simon Crawford Phillips som spelade tillsammans. Frans Berwalds kvartett för piano och blåsare. Och nu med det bakom oss kan jag säga att vi börjar närma oss slutet av den här klassiska förmiddagen. Vi ska ta och avrunda med några Paganini-variationer. Och då kanske du tänker, ah, Brahms, han har ju komponerat sådana. Eller, oh, Rachmaninov, han har ju också gjort det. Det finns flera kompositörer som inspirerats av just Paganini och velat göra egen musik utifrån ett tema av honom. Men det är ingen av dessa gamla klassiker vi ska höra, utan nu är det musik från 2025 som gäller. Musik av cellisten Kian Soltani. 34 år, växte upp i Österrike till musikerföräldrar från Iran. Hans Paganini-variationer är komponerad för två celli. Och vi har honom spela tillsammans med den gamle gode vännen, studiekamraten och tillika otroliga cellisten Pablo Ferrandes.

0: Du har hört Kian Soltanis Paganini-variationer. Här i en inspelning med Soltani själv som spelade tillsammans med vännen Pablo Ferrandes. Musik som skrevs så sent som förra året. Inspelningen är också från 2025. Men skivan Paganini Variations som de har släppt tillsammans, den kom i år. Och med detta bakom oss så kan jag säga att den här klassiska förmiddagen, den börjar lida mot sitt slut. Jag som heter Emma Johansson ska säga tack för mig. Men påminner också om att det alltid finns mer musik att lyssna till i appen Sveriges Radio. Ta hand om dig. Hej!
1: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
2: Klassicism. Ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Så valsade vi in i eftermiddagens P2 Klassiskt. En stråkserenad i C-dur av Peter Tchaikovsky med Royal Philharmonic Orchestra i London och dirigenten Daniele Gatti. Jag heter Märet Öhman, musikredaktör Carl-Oskar Frey, och vi kommer att bjuda på musik som är hämtad från tidigt 1700-tal till våra dagar, på ett ungefär. Mycket välkommen att vara med. Vi går vidare med en spansk serenad.

Spelet kan börja. I det här fallet Läderlappen av Johann Strauss. Det här var ouvertyren och det var Wiens filharmoniker som spelade under ledning av Georges Prêtre. Före det den där spanska serenaden framförd av Gregory Allen och komponerad av Joaquin Rodrigo. Nu väntar en sorgesång från Wales.

Så här låter det symfoniska förspelet till skådespelet La Princesse Lohentine. Tonsättaren heter Nikolaj Tjerepinin. Och det var Nordtyska radions orkester i Hannover som spelade. Stanislav Kochanowski dirigerade. Före det fick vi höra en traditionell sång från Wales som lär vara den mest spridda walesiska visan, Lisa Lan. Och med tanke på att harpan är Wales nationalinstrument så var det väl särskilt passande att den framfördes just på harpa av Alice Hughes här i P2 Klassiskt.

Pianomusik av Claude Debussy. Han som var så inspirerad utav bildkonsten gav det här stycket namnet estamp, som kan översättas tryck eller gravyrer kanske. Det här är musik i tre satser som vi hörde. Den första, pagoder med influenser från den indonesiska gamelanmusiken. Och så den andra, nätter i Sevilla med ett spanskt tonspråk. I sin tur influerat av den arabiska musiken. Och så till sist, trädgårdar i regn, då vi förflyttades till Normandie och ett riktigt rasande regnoväder. Det var Stephen Osborne som spelade så vackert för oss. Före det fick vi höra Nicola Benedetti och Bournemouths symfoniorkester framföra temat ur Schindlers List, alltså filmmusiken. John Williams har komponerat och Kirill Karabatis dirigerade.

0: Det var Paul Meyer som var solist i den här klarinettkonserten nummer 9 i B-dur av Karl Stamitz, komponerad någon gång på 1700-talet. Kurpfalziska kammarorkestern i Mannheim spelade under ledning av just solisten Paul Meyer. Och före det hette solisten Rafaela Gromes. Hon spelade cello tillsammans med tyska symfoniorkestern i Berlin i Rebecca Dales Radiance. Dirigenten där heter Anna Rakitina.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i P2 Klassiskt med mig, Märet Öhman, blir det nu en stunds operamusik av Wolfgang Amadeus Mozart.
2: Madamina, il totale di questo delle belle.

passion predominante, è la giovin principiante.

Leporellos katalogaria ur första akten av Wolfgang Amadeus Mozarts opera Don Juan. Det var Luca Pisaroni som var solist med Mahler Chamber Orchestra och dirigenten Yannick Nezet-Seguin.

Andra satsen ur Edouard Lalos cellosonat. Cellisten här heter Valentin Raduccio och det var Per Rundberg som spelade piano. Så fick vi höra andra satsen ur Ture Rangströms andra symfoni i D-moll. Mitt land kallade han den. Här var det Norrköpings symfoniorkester som spelade och dirigenten heter Mikhail Jurovskij.

Så här spelade Misha Majski och Pavel Giljov första satsen ur Johannes Brahms cellosonat nummer 2 i F-dur. Och Vladimir Jurovski ledde Berlinradions symfoniorkester i scherzot ur Anton Bruckners symfoni nummer 7 i E-dur.

0: Norrbotten Neo spelade The Secrets of Eros av B. Tommy Andersson. Och det är ju mycket möjligt att du kände igen temat i det här stycket, för det är hämtat ur Gustav Mahlers Adagietto, ur hans femte symfoni.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

är nästan svårt att tro, men det var 1920 som Ferruccio Busoni komponerade detta divertimento för flöjt och orkester. Emmanuel Paud spelade flöjt och orkestern var Münchens radioorkester. Dessförinnan blev det dramatiskt värre i Dmitri Shostakovichs symfoni nummer 10 i e-moll, då Liverpools filharmoniska orkester framförde andra satsen ur den under ledning av Vasilij Petrenko.

0: Kören Dulci Jubilo under ledning av Christopher Gibert sjöng Lili Boulangers Sous Bois. Ordagrant betyder det under vegetation, men jag vet inte hur ordagrant man behöver vara precis just nu och här. Före det så fick vi höra Il Giardino Armonico och Basels kammarorkester framföra fjärde satsen ur Joseph Haydns symfoni nummer 98 i B-dur. Giovanni Antonini dirigerade.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i P2 Klassiskt inleder vi vår allra sista timme med musik av Carl Philipp Emanuel Bach.

Det var Kate Royal som sjöng Vilja-sången ur Frans Lehars Glada änkan. Edward Gardner ledde engelska nationaloperans orkester och Crouch Ends festivalkör.

Du ska föra två nocturner inom loppet av några minuter. Den första har du redan hört, det var Lennart Lundbergs nocturn. Det var Hans Paulsson som spelade. Nästa stycke är också en nocturn och de är ju ganska olika.

olika sinsemellan de här. Det här är från ett mer spelat verk, Felix Mendelssohns En midsommarnatts dröm, även om nocturnen vi ska höra nu inte är kanske det mest bekanta ifrån det verket.

Det överlägset mest spelade stycket ur Felix Mendelssohns musik till Shakespeares En midsommarnattsdröm är bröllopsmarschen. Just därför att den används flitigt som just bröllopsmarsch. Och det måste ju ändå vara ett mått på framgång att musik som skrevs för ett så specifikt ändamål, om än fiktivt, har levt vidare för att i verkliga livet få fungera som det. Som nästan alla kunde höra så var detta inte bröllopsmarschen utan Nocturne. Charles Mackerras dirigerade Orchestra of the Age of Enlightenment.

Det var pianisten du hörde, Lars Jansson, som hade skrivit musiken Anyone Home, som han framförde i lyhört samspel med elgitarristen Erik Söderlind, kontrabassisten Niklas Fernqvist och trumslagaren Paul Svanberg.

0: Du hörde den sista satsen av de sex som bildar Amy Beach pianoverk Summer Dreams. Titeln är Good Night och verket startar med Brownies, en rödhake, skymning, insekten vårtbitare, en tarantella och sen är det godnatt. Den skrevs för piano fyra händer och här var det pianoduon Genova och Dimitrov som spelade.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
0: Du lyssnar på P2 på hemväg med mig Erik Mjörne. Så endorfinerna som utlovades hör du i Svanholm Magnet. Du hittar alla i appen Sveriges Radio.

Jag brukar säga att vi i det här programmet ger dig musik ur hundratals år. Och det stämmer förvisso, men den här kompositören är inte 50 år fyllda än. Och den här cellokonserten skrev Dobrinka Tabakova 2008, då var hon ännu yngre. Hon föddes i Bulgarien men flyttade till London som 10-11-åring. En doktorsexamen i komposition vid King's College har det blivit. Här var det Guy Johnston som var solist i andra satsen ur cellokonsert av Dobrinka Tabakova. Härlig orkestern leddes av Deliana Lazarova.

Jag vet inte vilket anspråk vi ska förstå att Franz Liszt tog sig när han skrev sina transcendenta etyder. För något transcendentalt är ju något som övergår, så att säga, vanlig beskrivning och det vardagliga. Det kan ju låta väldigt högtravande, men å andra sidan så kanske det är just musikupplevelsen i sig som kan beskrivas som transcendental. Så då är det egentligen ingenting konstigt att kalla ett musikstycke för det. Det här var För Follet, som är en av Franz Liszt transcendentala etyder. Det var Daniil Trifonov som spelade.

Det här var Anita Lehtola Tollin som sjöng tillsammans med Björn Tollin som spelade. Tillsammans hade de skrivit musiken Iman Impi. Jag tror att det här är en, det handlar om en luftens ande eller himlens jungfru som finns omnämnt i nationaleposet Kalevala. Vi ska lyssna på musiken Maurice Ravel, sen får vi Kulturnytt.

0: John Wilson ledde Symphony of London som spelade Maurice Ravels inte helt lätt dansade musik i La Valse. Eller så är det här. De flesta valser blir det efter 11 glas. Vad vet jag? Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjörnes och Kulturnytt strax där i Vivica Blad tar ett grepp om en stor studie om sociala medier och unga.
1: Ja, och så ska vi också höra om reaktioner på nedläggningen av artistutbildningen på Bjärnums folkhögskola i Skåne.
0: I Skåne, och sen ska vi till Karlskrona, för vi ska höra Torbjörn Ivan Lundqvist musik till filmen om Nils Holgerssons underbara resa från 60-talet. Men inte förrän vi har hört Kulturnytt med Vivica Blad.
1: Ja, först i Kulturnytt om att barn som börjar använda sociala medier i tidig ålder kan få sämre skolresultat. Det visar en ny stor italiensk studie.
2: Det är inte förvånande och det går i precis i linje med vår och andras forskning. Vi vet ju att distraktioner är den stora fienden.
3: Den nya studien om hur sociala medier påverkar barns skolresultat gjordes vid University of Milano Bicocca och analyserade över 5000 skolbarns sociala medievanor. Resultatet visar att de som hade startat sitt första sociala medierkonto vid 11 eller 12 års ålder hade sämre skolresultat än de som väntade till minst 14 års ålder.
2: Koncentrationsförmåga och arbetsminne är nödvändigt för inlärning. Stör du den hela tiden, ja, men då får du också sämre inlärning. Det är ju inte så att skärmar i sig är toxiska eller någonting sånt där, utan det handlar ju om hur man använder dem och vad man använder dem till. Och det är i det här fallet förmodligen de här ständiga distraktionerna som meddelanden medför.
3: Torkel Klingberg säger också att det är ett logiskt steg att man har börjat titta på en åldersgräns för sociala medier. Regeringen har lagt fram ett förslag om en lag som förbjuder sociala medier för barn upp till 15 år som föreslås börja gälla 1 januari 2028. Torkel Klingberg säger dock att det också finns vissa studier som sett fördelar med sociala medier.
2: Om du får kontakt med vänner, personer som har liknande intressen eller läggning som du, så kanske det kan finnas något positivt med det.
1: Det sa Torkel Klingberg på Karolinska institutet. Reporter här var Ellen Cavallin. Musikteaterskolan i Bjärnum läggs ner efter 40 år. Det rapporterar bland andra P4 Kristianstad. Beskedet kom bara några veckor före terminstart. De 40 elever som antagits till hösten kommer därför inte att få börja. Jörgen Stride, lärare och ordförande för stiftelsen Bjärnums folkhögskola.
4: Vi var ju tvungna att ha hans audition, för vi visste ju inte om vi skulle kunna komma igång eller inte. Och vi var ju tydliga till de sökande att i värsta scenariot kan vi inte starta.
1: Skolan har i 35 år varit en filial till Markaryds folkhögskola som gick i konkurs i fjol efter ökade kostnader. Efter konkursen tog Eslövs folkhögskola tillfälligt över som huvudman. Men det statsbidrag som tidigare hade beviljats Markaryd fick inte följa med till Eslöv. Och det här är Jörgen Strid kritisk till. Men Jan Jonsson, enhetschef på Folkbildningsrådet som fördelar pengar, säger att det är Eslöv som styr över sin pott pengar.
5: Folkbildningsrådet ska ju inte och kan inte gå in och detaljstyra vilket kursutbud som en skola har. Och det innebär också att vi inte kan ge bidrag till ett visst kurs på ett visst ställe.
1: Skolan har under det senaste året försökt hitta andra lösningar. Bland annat har man fått stöd från privata sponsorer, hållit en insamlingskonsert och ansökt om att bli yrkeshögskola. Att skolan läggs ner kommer att märkas i Musikal Sverige, det säger tidigare eleven Shirley Clamp.
6: En skola som är så otroligt viktig för just musikalartister. Det finns ingen annan sån i Sverige. Det är det härifrån alla kommer. Ska det då helt plötsligt kanske få ett slut då? Liksom att inte vi kan utbilda unga människor längre att bli musikalartister. Det skrämmer mig.
1: Reportrar här Rasmus Gursin och Janne Saristo. Den tyske regissören Wim Wenders har gått med på att klippa bort en omstridd scen ur filmen Falsk rörelse från 1975. Scenen visar skådespelaren Natasha Kinski som då var 13 år som halvnaken i en säng där tillsammans med en äldre manlig motspelare. En scen som Natasha Kinski länge krävt ska klippas bort. Wim Wenders har tidigare vägrat ändra i filmen, men efter offentlig kritik i våras så drog han tillbaka filmen från marknaden, och i ett gemensamt uttalande så skriver båda parterna att regissören nu har bett om ursäkt och gått med på att klippa bort scenen, och att de båda önskar att filmens minne i framtiden inte ska överskuggas av konflikten. Och Loreen ställer in sin planerade Europaturné i höst. Konserterna var tänkta att hållas i bland annat Storbritannien, Irland, Frankrike och Tyskland från och med september. Men i ett inlägg på sociala medier så skriver hon att turnén flyttas fram till våren 2027. Och då går det att använda sina biljetter eller få dem återbetalade. Nu, mer svensk musik i P2 på hemväg, Erik.
0: Just det, Vivica. Vi ska till Karlskrona med Nils Holgersson. Tack för Kulturnytt.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Klockan närmar sig 16:15. Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjörnes. Och det första stycket beskrev Karlskrona som har varit Sveriges örlogsbas sedan sent 1600-tal. Det kunde vi nästan ana oss till i musiken. I Karlskrona ur Torbjörn Ivan Lindqvists musik till filmen om Nils Holgerssons underbara resa från 1960-talet. Det var kompositören som ledde Kungliga Filharmonikerna. Stycket du hörde efter det är några år äldre, från 1943. Första satsen ur Viktor Ullmans stråkkvartett nummer 3, det var Bennewitz-kvartetten som spelade.

Det är Jazzradion som sätter ihop de konserter vi hör den här veckan 18.45 i konsert i P2 Sommar. Och ikväll minns vi Nalens storhetstid som dans- och jazzetablissemang under mitten av 1900-talet. Nalen Legacy Octet spelar arrangemang som bland andra Georg Riedel och Lars Gullin skrev när det begav sig. Men imorgon, då hör du en konsert med Amanda Ginsburg från Fasching. Och redan nu här ikväll kunde du höra när hon framförde sin och Andy Fights sång Ska vi löpa linan ut?

Trockne Blumen ur Franz Schuberts Die schöne Müllerin med text av Wilhelm Müller. Det var Christian Besoidenhout som spelade piano och Julian Prégardin som sjöng.

0: Simon Rattle dirigerade Londons symfoniorkester som avslutade som rena storbandet när de spelade ouvertyren till Leonard Bernsteins musikal Wonderful Town från 1953. I den berättelsen är det New York och Manhattan som är den underbara staden. Och det kanske inte att undra på, för just New York är väldigt central för musikalgenren i stort. Men ja, det är väl två städer som tävlar om att vara musikalens centrum i världen. New York och London. Lite beroende på hur man räknar, väger och mäter. Tokyo ska vi inte räkna bort heller, med en väldigt stor musikteaterscen, även om den inte följer riktigt samma konventioner hela tiden. Men Bernsteins musikal handlar om New York, precis som West Side Story, som han skrev i andra änden av 1950-talet.
1: God morgon.
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
4: Ja.
1: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
5: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
0: Du lyssnar på P2 på hemväg.

Quartetto Gardel är en argentinsk-fransk ensemble som spelar musik av eller för att hylla tango-legenden Carlos Gardel. Här framför de Sos Ojos Cerrados.

Los Angeles filharmoniker spelade inledningssatsen till Vitold Lutosławskis symfoni nummer 1. Esa-Pekka Salonen var dirigent.

När Sergej Rachmaninovs första symfoni uruppfördes 1897 i Sankt Petersburg blev det en katastrof. Orkestern hade fått repetera för lite och dirigenten Alexander Glazunov misstänks ha varit berusad. Det blev en hård smäll för Rachmaninov vid den tiden, ja, runt 25 år, men tack och lov skulle han repa sig. Och han skulle bli framgångsrik redan under sin livstid och kanske framförallt nu efteråt när hans musik är en viktig del av musikhistorien. 1901 skrev han cellosonat i G-moll som du hörde nu. Jean-Yves Thibaudet spelade piano och Truls Mörk spelade cello i den tredje satsen.

Edvard Tobins fjärde symfoni. I A-dur kallas den lyriska. Här hörde du den andra satsen. Det var Estlands nationella symfoniorkester som spelade och Aro Volmer som dirigerade. Vi har två stycken kvar. Ganska korta innan vi får en minuts ekonyheter. Vi ska avsluta med den kortaste. Det är ur Sergej Prokofievs Kärleken till de tre apelsinerna. Men först ska vi höra tredje satsen ur Brandenburg-konsert nummer 2 av Johann Sebastian Bach.

0: Det var två taktfasta stycken det skiljer nästan 200 år på. Först hörde du när Trevor Pinnock ledde europeiska Brandenburg-ensemblen som spelade tredje satsen ur Johann Sebastian Bachs Brandenburg-konsert nummer 2 i F-dur. Sen från 1919, marschen ur Sergej Prokofievs Kärleken till de tre apelsinerna. São Paulos symfoniorkester spelade och Maren Alsop dirigerade. Jag heter Erik Mjörnes, du lyssnar på P2 på Hemväg. Och nu ska vi få ekonyheter.
1: Och först i ekot att tre män med kopplingar till Foxtrot-nätverket nu döms till livstid för narkotikabrott i Irak, enligt uppgifter till SVT. Utöver Foxtrot-toppen Ali Shehab så är två bröder från Nyköping dömda av den irakiska domstolen. De misstänks ha ingått i en cell inom Foxtrot som från Irak rekryterade ungdomar till våldsbrott i Norden. Dödssiffran stiger efter händelserna vid gränsen mellan Marocko och den spanska exklaven Ceuta. Enligt spanska myndigheter dog 75 människor. Många av dem drunknade när de försökte ta sig över gränsen, rapporterar AFP. De tre extra kostnadsfria försöken med provrörsbefruktning ska finnas kvar även nästa år om regeringen sitter kvar, det säger sjukvårdsminister Elisabeth Lann. Beskedet kommer efter osäkerhet bland patienter och vårdpersonal om hur länge satsningen ska gälla. Det var ekot på en minut det.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2 på hemväg. Vi har en bit hemväg kvar. Kvart i sju börjar kvällens konsert i P2 Sommar. Som idag minns Nalen som jazz- och dansinrättning. Här hörde vi Eolien för alt saxofon och harpa. Det var Jennifer R. Ellis och Jonathan Halting Cohen som spelade fjärde satsen. Kompositör Ida Gotkowski.

Lena Jonsson Trio spelade om Bubbles in Central Park av Ali Carr. Vi ska höra, ja det är möjligt att de här bubblorna förekom under en juninatt, det vet inte jag. Men vi ska höra ett annat stycke med just titeln Juninatt.

Inga Lerum Liebig föddes i Norge, studerade i Milano, Rom och London där hon träffade sin blivande man. Hon emigrerade till USA tillsammans med sin make, men tragedin skulle drabba den unga familjen. Deras gemensamma son dog och inte heller äktenskapet gick att rädda. Hon var 32 år när hon skrev musiken du hörde. Sandra Mogensen spelade Juninatt.

Den här texten är från 900-talet och heter The Phoenix. Och legenden om fågeln som dör och återuppstår är äldre än så. Rötterna finns i grekisk mytologi, men den berättas också i egyptisk och persisk tradition. Och det var sopransolisten här som får gestalta fågeln. Temat finns med i flera verk ur den klassiska musikhistorien. Kanske tydligast i Stravinskis Eldfågeln. Lite mer i överförd bemärkelse i Mahlers andra symfoni, Uppståndelsesymfonin. Musiken du hörde nu är betydligt yngre, bara drygt 25 år gammal. Eddie Hill skrev den, The Phoenix, och Donald Nally ledde kören The Crossing.

Musik av Helvi Leivske, Impromptu. Det var Linda Solakti som spelade violin och Tina Karakorpi som spelade piano. I konsert i P2 Sommar som börjar om en kvart. Då ska vi minnas Nalen i Stockholm under de år då det var ett centrum för jazz- och dansnöjesverksamhet under mitten av 1900-talet. Den epoken tog slut 1967. Och vi ska lyssna på musik som skrevs strax innan. Det här är Hank Mobley som spelar tenorsax i en inspelning från 1965.

Nalen i Stockholms storhetstid som jazzcentrum slutade 1967 och stället togs då över av LP-stiftelsen, Pingströrelsens verksamhet, som stöd för människor med alkohol- och drogproblem. Någon sorts cirkelslutning kanske. Musiken minns vi från 18.45 ikväll. Här hörde du jazz från 1965. Hank Mobley spelade tenorsax och Lee Morgan trumpet i Arthur Schwartz's I See Your Face Before Me.

Nästan så festligt som det blir i overtyren till Carl Nielsens Maskerad. Det var Danmarks Radios symfoniorkester som spelade och Thomas Dausgaard var dirigent. Avslutningsvis, innan vi går på jazz på Nalen, eller vi minns den i alla fall, så ska vi lyssna på filmmusiken som John Barry skrev till filmen Dansar med vargar.

0: Senast i lördags berättade en god vän till mig att filmen Dansar med vargar var en av hans favoritfilmer. Det tog oss en stund att komma ihåg vem som hade skrivit musiken. Det var John Barry. Du hörde Liverpools filharmoniska orkester spela just den och Carl Davis dirigerade. Jag och Erik Mjörnes tackar för ikväll. Nu ska vi på Nalen.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Och här i Jazzradion fortsätter vår sommarspecial. Det har blivit dags för en andra av fyra härliga jazzkonserter som vi sänder måndag till torsdag 18.45 fram till 20.00. Varmt välkommen, jag heter Paul Nyberg.

Nu ska vi bege oss tillbaka och höra musik från en tid då jazzen fyllde dansgolven och då Nalen i Stockholm var ett av de självklara mittpunkterna. Vi ska till slutet av 50-talet, till jazzklubbens glansdagar, då banden spelade upp till dans och jazzen fortfarande var en del av den breda populärmusiken. Det blir melodiskt och svängigt, men också en tillbakablick på ett Sverige som inte längre låter på samma sätt. Pianisten Carl Bagge har fördjupat sig i den här epoken och samtidigt i sin pappa, pianisten Lasse Bagges egen jazzhistoria. Lasse Bagge spelade i Carl Henrik Norins orkester, ett av Nalens mest tongivande band vid sidan av Arne Domnerus och Putte Wickmans orkestrar. Där spelade han tillsammans med trumpetaren Jan Allan som på 80-talet också återupplivade det gamla bandet, då under namnet Jan Allan Octet. Och nu är det alltså Kalle Bagges tur att tillsammans med sina medmusiker ta sig an musiken. I en konsertinspelning från Odd Fellow-huset under Stockholm Jazzfestival förra året. Nalen Legacy Octet. Varsågoda!

Tack så mycket. Anything Goes, Dave Brubeck i R av Bengt Hallberg. Var det någon som kände igen den? Ja. Anything Goes. Vi fortsätter med en låt av Benny Goldson, Mox Nix. I arrangemang av Georg Riedel.

Tack så mycket. Ni hörde Nils Jansson på trumpet och Staffan Findin på trombon. Men var det mer? Men Axel Mårdsjö på altsaxofon. Nu lugnar vi ner oss lite grann och spelar och byter orkester, höll jag på att säga. Vi dyker in i Lars Gullins värld och i hans skrivande. Så det blir en ballad som är väldigt vacker, som ni säkert har hört mycket. Merlin heter den.

Tack så mycket. Fredrik Lindborg, bariton sax. Vi fortsätter på Gullinspåret och spelar en låt som heter Peter of April, som väl är en liten hyllning till hans son som föddes i april 1960. Tror jag i alla fall. Peter of April.

Tack så mycket. Claes Thoresson, tenorsax. Och Nils Jansson, trumpet. Daniel Fredriksson, trummor. Och Fredrik Lindborg, baritonsax. Nu ska vi se vad det står på nästa not. Lester Left Town i arrangemang av Juridel. Det är en låt av Wayne Shorter och frågan är om Wayne Shorter någonsin var på Nalen. Det är möjligt, kanske, kanske inte. Men det är ett spännande inslag i den här mappen annars som är lite mer swingbetonad. Wayne Shorter var ju, kom ifrån Blakey, Art Blakey, Jazz Messengers och var från en annan tradition. Men Georidel och de andra arrangörerna var ju väldigt intresserade av allt nytt som hände. Så att nu får vi se hur Riedel tar sig an den här låten. Lester Left Town av Wayne Shorter.

Nu ska vi spela, nu går vi tillbaks till den mer dansmappen här och spelar en smäktande version av Indian Summer som Axel Mårdsjö kommer att leda oss igenom.

Axel Nordsjö. Vem skulle inte vilja dansa till den låten? Nu ska vi se vart vi befinner oss. Nu har jag lagt mina noter i ordning, men det gör ingenting. Ja, tillbaka till Lars Gullin. Bluesport.

Tack så mycket. Nu känner ni väl alla i bandet längre, så att jag behöver inte upprepa vad alla heter, eller? Nej, bra. Bra, bra. Det blir så tjatigt. Vi går tillbaka till Lars Gullin. Eller vi fortsätter med Lars Gullin, förlåt. En låt som heter The Flight.

Tack så mycket. Nu sa jag att jag inte skulle presentera solister, men Niklas Fernqvist på bas måste få sin fullvärdiga presentation. Sen var det Claes Thoresson på tenor. Och så Fredrik Lindborg spelade också. Och Axel Mårdsjö. Nu ska vi se här. Nu är det dags att att fläta in Thelonious Monk också i denna härliga härva. Precis. Så Geo Riedel har arrangerat Friday the 13th. Det är det inte idag, va? Nej. Vilken tur.

Tack så mycket. Det var inte bara originalkompositionen, utan det var massa annat kul som Georg hade hittat där i mitten. Det lät som att det var lite influerat av den modala jazzen med So What och andra saker som kanske föregick då runt början på 60-talet, kan jag tänka mig. Faktum är att nu har vi kommit fram till konsertens sista låt. Det har gått så himla fort. Ja. Hoppas ni har haft trevligt med oss. Det har varit jättekul att spela här för er. Än en gång. Claes Thoresson, tenorsax. Axel Mårdsjö, altsaxofon. Nils Jansson, trumpet. Staffan Pindin, trombon. Fredrik Lindborg, barytonsax. Daniel Fredriksson, trummor. Niklas Fernqvist, kontrabas. Jag heter Kalle Bagge. Tack så hemskt mycket. Det är vi som är, kallar oss The Nalen Legacy Octet. Ja, stort tack. Vi ska spela en sista låt då, och det är en komposition av Jerry Mulligan i arrangemang av Bengt Hallberg. Black Nightgown.

Stort tack. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Tack. Det blir en till Monk-låt i Arav Euridel som har en titel som man kan behöva ibland. Den heter Worry Later. Kanske i dessa dagar särskilt. Eller ska man det? Man kanske ska worry now snarare. Men så blir det. Stort tack.

0: Tack så mycket. Stort tack. Tack så mycket och ha en trevlig jazzhelg på jazzfestivalen nu också. Så ses vi. Hej då.
1: Du har hört en konsert med Nalen Legacy Octet, inspelad på Odd Fellow-huset i Stockholm under Stockholm Jazzfestival den 17 oktober 2025. Sista låten var Thelonious Monk, Worry Later i arrangemang av Georg Riedel. I bandet hörde du Nils Jansson trumpet, Claes Thoresson tenorsaxofon, Axel Mårdsjö altsaxofon, Fredrik Lindborg baritonsaxofon, Staffan Findin trombon, Carl Bagge piano, Niklas Fernqvist kontrabas och Daniel Fredriksson trummor. Musiktekniker var Simon Wikockel och musikproducent det var jag, Paul Nyberg. Vill du höra konserten igen kan du göra det på sr.se eller i appen Sveriges Radio. Du hittar den under Jazzradion i P2. Och när du ändå är inne där vill jag tipsa om att du trycker på det lilla hjärtat så får du uppdateringar om allt annat vi bjuder på framöver. Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och nu blir det lite Lars Gullin.

What's the Rush med Johnny Hodges. Och dessförinnan så hörde du Lars Gullins apostrof. Nu Carl Bagge och Jenny Abrahamsson med deras nysläppta Lyckan svänger sitt hjul.

0: Stockholm Swing All-Stars med Doodlin. Du lyssnar på Sveriges Radio P2 där det alldeles strax är dags för konsert med José González. Jag heter Paul Nyberg. Tack för att du lyssnar.
1: Du lyssnar på folkmusiken i P2 med mig, Frida Granström.

0: medan decennierna går så nyper jag mig i armen att det fortfarande funkar, men det finns väl något där i rösten och stilen som jag hittat och fastnat i, kan man säga. Det har väl visat sig gång på gång att folk gillar det lugna.
1: Musikern och låtskrivaren José González gör inget stort väsen av sig, och kanske är det just därför hans musik är så älskad över hela världen.
0: När jag var tonåring och liksom testade mig fram, så var det en av många stilar som jag satsade på, kan man säga. Det som inte funkade var ju att spela bas och skrika och vara med i punkband och hardcoreband. Men när jag spelade gitarr och sjung, då märkte jag att reaktionerna var starkare. Så det är medvetet på många sätt. Det ska kunna hålla i sig självt, bara gitarren och bara en sång.
1: Han gjorde sig känd för över 20 år sedan, inte minst för sina hyllade covers på The Knives låt Heartbeats och senare Massive Attacks låt Teardrop. Men efter 4 släppta album och ett 5:e på gång med nästan bara egenskrivet material, så får hans egna musik stå i fokus idag.
0: Jag känner att jag har så mycket att säga, så jag har valt att liksom gå ifrån lite den här stämpeln av att jag är coverartisten, för att det blev så pass stort.
1: Hans familj flydde militärdiktaturen i Argentina, och året efter, 1978, föddes han i Angered utanför Göteborg. Men musikaliskt så hör man Latinamerika, dels i rytmer som bossa nova och flamenco, men även inspiration från de stora folksångare de haft genom tiderna, som påminner om våra vissångare.
0: Jag tänker ofta på min musik som en förlängning av folkmusik från i första hand latinamerikanska artister som jag växte upp med, som mina föräldrar lyssnade på. Som Mercedes Sosa från Argentina och Silvio Rodriguez från Kuba och Don Gilberto från Brasilien. Att det är liksom varianter av akustiska instrument med fokus på sång, och det folkliga ser jag väldigt ofta som det här när man har instrument som funkar i folkhemmet, så att säga. Att man bara plockar fram ett instrument och så sjunger man någonting.
1: I den här konserten kan man också tydligt höra hur hans rytmiska gitarrspel inspirerats av nordafrikansk ökenblues. José González favoritfärg är mörkgrå, och kanske är det en färg som genomsyrar musiken. Många låtar är ensliga och sakrala i sin ljudbild. Texterna som sjungs på engelska, svenska och spanska handlar om människan och hennes plats på jorden.
0: Även om man försöker få lite partystämning så är det inte riktigt där det min musik gör bäst, utan tvärtom så är det med det här reflekterande, lite så här allvarsamma, ärliga rösten som verkar vara det som jag gör bäst på något sätt.
1: Det här är en solokonsert med José González på sång och gitarr, inspelad under Clandestino-festivalen i Tossene kyrka i Sotenäs kommun i juli förra året. Alla utom en sång är skrivna av José González själv och följer ett tema som han brinner för. Hur människan väljer att tro på gudar, myter och historier istället för att se verkligheten precis som den är. Första låten heter With the Ink of a Ghost.

Thanks, Mickey. Tack. Tack för att ni är här och tack för att jag fick inbjudan att avsluta det här årets Clandestino-festival i den här fina kyrkan. Jag har varit ute och spelat många spelningar med min första skiva som fyllde 20 år. Men idag tänkte jag spela låtar från de tre andra skivorna. Så det är bara från de tre andra. Så från In Our Nature, Vestiges and Claws och Local Valley. Och jag valde låtar som har att göra med, har lite lösa tankar om oss människor, vår existens, vår kollektiva framtid, dogmatism och lite andra grejer. Så jag börjar med en låt som jag tänkte mig en dal där vi har fastnat, där vi pratar förbi varandra. Varje lokal.

bohuslänska landskapsdjuret på vägen hit. Zebran. Om jag förstod det rätt så var det en hebra, eller heter den så? Den andra hebra som var här först. Som kände sig ensam. Och så fick den en zebra som kompis. Men zebran gillade hästarna. Osäker källa. Jag ska spela tre låtar som hör ihop. The Void, Horizons och Head On. Först om tomhet, intet och hybris. Sen horisonten, möjligheterna. Och sist Head On, om ta tag i saker, få saker gjort, skapa förändring. Och de två första sitter ihop musikaliskt, så att vänta med applåder till efter det andra.

Tack så mycket allihopa. Tack för att ni kom till kväll. Tack för Anastina. Tack Peter. Tack Nye Champion för deras fantastiska musik. Tack Jesper Lindahl för ljudet. Vi ses i Lima.

0: Kijk, zoals Mickey Alupa. Inga Sagon. Ses och bedankt.
1: Vi avslutar konserten med José González med sista låten Killing for Love. Konserten spelades in i juli förra året i Tossene kyrka i Sotenäs. Musiken mixades av ljudtekniker Henrik Henriksson. Innan vi säger tack för idag så ska vi uppmärksamma Valborg lite med en gammal arkivinspelning från 50-talet. Vi hör gotländska Sigrid Kinberg sjunga sin version av Vår vindar friska.
2: Maska i stivena, slängar och pejnar, ågå er och fullen med snöj. Kuldi i tejar, hatar och klejar, lektorna verkar de modar snöj. Nasar jag råde och snappar bla, fingrar jag steg fast hanklar jag pa. Vem kunde ane att en sån man, det kunde bli mas. Hynsidig strejkar, huvaren kejkar, hittar bara ett endast ägg. Konar blir sen att minstane mene, kogubben gav med dig i sitt skägg. Kul din trängar, värmen går ut, kelling i tjaudar vid en gör slut. Han sitter och spinnar, snoren han rinnar, snortapp i frost.
1: Och med den arkivinspelningen så är Folkmusiken i P2 slut för idag. Vill du höra programmet igen så ligger det ute i appen SR Play och på vår hemsida i 30 dagar. Producent var jag, Frida Granström. Tack för att du har lyssnat.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
4: Visst är det så, och i P2 är det nu jazzradio. Jag heter Johannes Oskarsson och det är dags att fokusera på trombonisten Agnes Darelid. Hon är en ofta anlitad musiker som då och då dyker upp i konstellationer som Norrbotten Big Band, Bohuslän Big Band, Loke Risberg Vilddjur Septett och i Radiojazzgruppen. Det var också henne vi på jazzradioredaktionen vid Sveriges Radio skickade till EBUs Euro Radio Jazz Orchestra för några år sedan. Men hon driver ju egna projekt också. 2024 turnerade hon med egna bandet som vi spelade in på Umeå Jazzstudio 4 april. Nu så här mot slutet av sommarlovet tänkte jag att det här programmet vore fint att höra igen. Så här är det. Agnes Darelid med pianisten Britta Virves, trumpetaren Erik Tengholm, kontrabassisten Samuel Lövdal och trumslagaren Edvin Glente. De spelar Agnes musik först med låten Rise. Varsågoda.

Tusen, tusen tack. Hej, Agnes Darelid heter jag och är här tillsammans med mitt fina, fina band. Vi började med en låt som heter Rise, som är från vår kommande skiva som kommer i höst. Vi fortsätter med en låt som heter Anten, och Anten är en sjö utanför Alingsås, sydvästra Sverige. Jag är från Göteborg, så mina morföräldrar hade sommarställe där när min mamma växte upp, och också under min uppväxt, där de spenderade hela somrarna. Det är en jättestor sjö och de har stuga precis vid vattnet, och så är det en museijärnväg som går precis bakom. Så det är väldigt så idylliskt. Så den här låten har jag valt att tillägna min mamma och mina morföräldrar, och då fick den namnet Anten.

Tack så jättemycket. Alla låtar vi spelar har jag skrivit förresten. Jag glömde säga det i början. Men det är min musik. Tack. Låten vi spelade heter Nevertheless. Och vi ska fortsätta nu med två ihopslagna låtar som heter Wavebirds Part 1 och Wavebirds Part 2. Namnet tillkom av, jag är från Göteborg, och då tänkte jag på havet, att det är liksom stormigt hav första delen och mycket vind och hög energi, och sen så part 2 är liksom när det mojnar och är vindstilla, kan man tänka. Då fick den heta Wavebirds.

Tack så mycket. Jag tänkte presentera mitt fina band som ni har hört nu. Samuel Lövdahl på bas. Ni har även hört Erik Tengholm på trumpet och flygelhorn. Och Edvin Glänte på trummor. Jag tyckte det var väldigt, väldigt deppigt för några år sedan att det är så himla mörkt och tråkigt i Stockholm i november. Så då försökte jag liksom pigga upp mig själv genom att köpa en himla massa blommor på mataffären och sätta runt om i min lägenhet. Och då kom den här låten till liv samtidigt som dess och fick heta Bloom of November.

Tack så mycket. Det var en låt som heter If It Were All About Feelings. Som man kan önska ibland att det är. Vi har kommit fram till vår sista låt. Det är en takt i den här låten som jag verkligen fick så här, påminner mig jättemycket om Jim Beard som jag har lyssnat mycket på. Och så tänkte jag, men precis den här takten låter jättemycket som det. Och så tänkte jag inte så mycket mer på det. Och så skrev jag vidare. Och sen bara någon dag efter det här så fick jag reda på att han precis då hade gått bort. Och han har varit en stor inspiration och vi har lyssnat mycket på honom hemma i min barndom. Den fick i alla fall en titel som blev lite en mashup av hans namn. Så den heter Be Dreamin'.

0: Så här lät det i Umeå jazzstudio 4 april 2024 när trombonisten Agnes Darelid spelade med sitt band. Britta Virves piano, Erik Tengholm trumpet, Samuel Lövdahl kontrabas och Erik Glänta trummor. Bo Andersin var musiktekniker, Magnus Kjellson ljudtekniker och Kjell Oskarsson musikproducent. Jag som satt ihop programmet och fick njuta av det tillsammans med er heter Johannes Oskarsson. Och på P2 stannar ju aldrig musiken. Hör här bara.
1: Söndagsmorgon lockar er till husbandet Concerto Copenhagens Bach-tolkningar. Ni kan lyssna direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
2: Hyllningar.
3: Hon sjunger också skitbra. Mm.
2: Sågningar.
4: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
2: Rabalder.
5: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
2: Radioapparater.
6: Ja, det ska vara radioapparater.
7: Stark 4.
8: Gött.
2: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Onsdag kväll är alla i familjen trötta och vi ska unna oss pizza. Då vill min man beställa hem. Han tycker det är så skönt att slippa folk. Men jag vill absolut lämna tvätthögar och obetalda räkningar och komma ut. Då går jag och barnen ut själva och tar sikte på pizzerian La Favorita. Den är inte höjden av förfining kanske, men jag gillar den. Den mörka träpanelen på nedre halvan av väggen, de skitiga speglarna på övre halvan och det bullriga gänget i skinnvästar som beställer in öl efter öl och ropar till killen som sitter ensam vid Jack Vegas-automaten och vevar. Efter maten får barnen välja bland runda klubbor i papper med tre gubbar på. De tar varsin turkosblå. Och när vi kommer ut i den kalla kvällsluften låtsas jag att jag är en MC-mamma på rymmen. På genomresa med mina två barn som jag tar hand om alldeles själv. Det här är musik mot midnatt. 2 timmars lugn klassisk musik i kvällstid. Och en stund att reflektera över din dag kanske. Vi inledde med Mark Babington som spelade Heart's Ease av Frank Bridge. Jag som presenterar heter Märta Myrstene.

Mao Fujita spelade pianopreludium nummer 5 av Federico Momtou. Efter det brittisk renässansmusik Emendemus in Melius av William Byrd. Kören heter Gesualdo Six.

Först hörde vi Bär av Hildur Gudnadottir. Marie Samuelsson och Scoring Berlin framförde. Därefter Der Dichter spricht ur Kinderscenen av Robert Schumann. Marc-André Amelin spelade.

Först musik ur Hertig Magnus och Sjöjungfrun av Ivar Hallström. Niklas Wilén ledde Norrköpings symfoniorkester. Därefter en polska och mazurka av Karl Komszak den yngre, Rasumowski-symfonian spelade.

andra satsen ur Brahms första klarinettsonat i F-moll spelade David Schifrin och Carol Rosenberger här i P2 Musik mot midnatt. Musiken vi hör har valts av Julia Sjöstedt. Och om du vill kolla upp något stycke, gå in på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Vi fortsätter med italienskt 1600-tal. En klagosång av Francesca Caccini, Jonas Nordberg, Ruby Hughes och Mim Brinkman är solister.

Javier Perianes satt bakom pianot när vi hörde venetiansk gondoliersång av Felix Mendelssohn. Nu musik ur La Vallée av Alfredo Catalani. Vi hör Queensland-orkestern.

Musik ur ryttarkvartetten av Haydn. Kvartetten i det här fallet heter Maxwell-kvartetten. Nu Lacrime Antique av John Dowland. Här hör vi Jupiter-ensemblen.

0: Musik ur Erland von Kocks Askungen. Vi hörde Sveriges Radios symfoniorkester ledas av B. Tommy Andersson.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Darja Hovora och Misha Majski spelade en elegi av Rylmas Ne. Det inledde andra timmen av Musik mot midnatt med mig, Märta Myrstene. Vi fortsätter med Le Troyen ur Faust av Charles Gounod och orkestern heter Les Siècles.

Nargile ur Le Rossignol est perdu av Rinaldo Han spelade Pavel Kolesnikov. Nu Sophie de Bardonech och Teotim Langlois de Svart spelar musik ur Michel Pinollier de Monteclairs andra konsert för två violiner.

Niklas Andersson ledde Sundsvalls kammarorkester och Dan Laurin i första satsen ur Björn Jison Linds konsert för blockflöjt och

Bryssels filharmoniska solister och Flanderns radiokör sjöng In Paradisum ur Faurés Requiem. Nu lyssnar vi till musik av Emilie Meyer, andra satsen ur hennes pianotrio i H-moll. Trio Vivente spelar.

Det här är P2 Sveriges Radio där vi ska lyssna till tredje satsen ur Anton Arenskis första pianotrio i D-moll. Vi hör Victoria Posnikova, Harro Ruisenars och Alexander Rostestvensky.

Fredrik Ekdahl och Simon Crawford Phipps spelade tredje satsen ur Camille Saint-Saëns fagottsonat i G-dur. Nu svensk musik, första satsen ur Four Songs from the North av Karin Renqvist. Kören heter Ensemble Tradiofon.

Anders Wadenberg spelade två satser ur Jakob Adolf Häggs andra pianosonat i D-moll. Nu andra satsen ur Sinfonietta för stråkorkester av Lassie Boldemann. Dirigent är Berislav Klobuchar och orkester Sveriges Radios symfoniorkester. Det avslutar Musik mot midnatt för ikväll. Jag som heter Märta Myrstener önskar god natt och på återhörande.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno i natt med mig Jack Lantz. I natt bland annat med en konsert inspelad på Östersjöfestivalen i Berwaldhallen i Stockholm 2025. Då med den prisade unga violinisten Maria Dueñas som spelar med Elbphilharmonikerna ledd av Alan Gilbert. I Max Bruchs första violinkonsert bland annat. Vi hör också Brahms första symfoni. Och hela nattens sändningar avslutar vi med en palestrina motett vid sexsnåret. Men vi börjar spanskt.

Spansk rapsodi av Emmanuel Chabrier, här med Toronto symfoniorkester ledd av Andrew Davies. Vi fortsätter nattens sändningar med Frédéric Chopin, fantasi impromptu i cis-moll.

Detta var Fredrik Chopins fantasiimpromptu i cis-moll vi hörde med Anastasia Vorotnaya som spelade piano. Till en av barockens mer okända, en brittisk den här gången, William Laws.

William Laws, en av de mer originella och experimentella under det tidiga 1600-talet. Här hörde vi hans svit i G-moll för fyra stämmor. Concordia hette ensemblen. Vi stannar kvar i England och hör här Benjamin Brittens hymn till Sankta Cecilia.

żeby to

Hymn till Santa Cecilia av Benjamin Britten, BBC Singers, leddes av David Hill. Och från England till Polen, Grażyna Batsiewicz är en av de stora under det tidiga 1900-talet där. Här hör vi hennes partita för orkester.

polska radiosymfoniorkestern leddes av Jan Krenz i Grażyna Bacewicz's Partita. Vi hörde Fantasi-impromptu nyss och vi stannar i fantasins värld och lyssnar till ett fantasistycke av Robert Schumann.

fantasin var på modet under romantiken. Här hörde vi Schumanns fantasistycke opus 73 med Luca Mitte och Helena Kosimkotar. Barock återigen. Telemann har skrivit det här stycket.

Giovanni Antonini, blockflöjt. Vi hörde också Wrocławs barockorkester ledd av Jarosław Thiel. Alla i Georg Filip Telemans kvartett i D-dur. Mer fantasi, en fantasiövertyr.

Det var Tchaikovskis fantasiouvertyr vi hörde. Hamlet heter den också. BBCs filharmoniker leddes av Vasilij Sinjajski. Klockan den är 2:30 på natten och här hör vi en kvartett av Beethoven.

Det var faktiskt Beethovens första kvartett vi hörde med Artemis-kvartetten. Nu är klockan 2 och det är konsertdags här i P2. Elbfilharmonikerna ska spela. Och i första stycket handlar det om de stora oceanerna, de som aldrig sover. Ett stycke av den nutida kompositören Anna Klein.